نظارت قلش باشقورش ادارسی دورلارنی اوچورلاشتروب منبسنی سرشتروب باشقورشنی کچایتدی دیگن خبرلر دیقتنلارده بولودو. ساغلاملق بیلملرنی همه آئیلگی یتگزیلی صحیبمزده بر اوبدان اشقزان قندقسیگه پالچ بولوب قلدو دیگن مزمون دیقتنلارده بولودو. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifimizdə nəmə üçün elektrik uskunalarını işlətib bolğandan keyin faqat kaygonla etib itib qalmay, yana chatovni tartib chiqirib etishimiz kerak degan məzmun diqqətinglarda bo'ladi. Radio anlıqçı dostlar, əmdə diqqətinglar proqramımızın təfsili məzmunlarda bo'lsin.

Hürmetlik radio anlıqıcıla. Bu vaqlar balaları salamətlikleri, hacetxanağı kiriş əsvapları və onun qoşimçi sapçaslarının əmibab texnik təlibi bu vaqlar balalar lazımətlikleri, meni bilən bədəninin maslışış ixtidarını, məşqləndürüş məqsulatlarının əmibab texnik təlibi. Bu vaqlar balalar lazımətlikleri. Su üzüş hərəkəti yürüşlük mülazimətliklərinin əmmibab texniki ölçümü, qatarlıq, üçtürlük dövlət ölçümü 9-cı ayının 1-ci gündən başlayıb rəsmi yolğa qoyuldu. Üçtürlük ölçəmdə diqqət, bu vaqtlar balalarının gündəlik halıdan xəbər eliş, iqtidar məşqi, su üstü tənərkətidən ibarət üçün yuqarı çastotuluq istimal görünüşəgə mərkəzləşkən. Bunun içində acətxanağa Üskünlərinin işçidə, ölçümü də, acətxanı üskünlərinin ölçümü də, tinç alətdiki yük, teylişdən saqlanış qatarlıq, mexanikilik, fizikilik körsətküşlər qeyliplaşdırılğan həm də fitalik keslata, esteri, formaldehid qatarlıq ziyanlıq maddalarının miqdarına çək qoyulğan. Meni bilən bədənin maslışış iqtidarını məşqləndürüş məqsulatları ölçümədə əmibab asas qoşulğan alahidi tör məqsusları qatlam sistemisi qolunub, ortaq bixətərlik və pərqliq başqoruş tizgilləşkə tən etibar berilgən. Su üzüş yürüşlük boyumlarının ölçümü maslışçallıq, işiltişki çıdamlıq, çıdamçallıq, Sağlamlıq bexətərlikidən ibarət üç ölçəm boyuca qeyriplaşdırılıb, balalarının terisinin yumran buluş alahiyidilikigi qarta qoş fenol, A qatarlıq ziyanlıq maddalarının körsət küçüge çək qoyulğan.

Yaqında Dövlət Doğru Nazarət Qilish Başqırış İdarisi doğrularını uçurlaşdırıb mənbəsini sürüşdürüb başqırış xizmətini yanımı küçəytiş doğrusudiki uxturuşunu ilan qılıb, doğrularga toluq tur boyicə kod beriş, toluq zəncir boyicə savma qilishini işqa aşırıb, beriş kitigişliklərgə toluq kod beriş. Kodni körsələ cəzmən savma qilishini işqa aşırışını tələb qıldı. Uxturuşda mundaq aydanlaşdırıldı. Doğrini bazarğı seliş, İcazetini ilkide tutkıcı cezmen doğru perklendiriş kodini enge aldırış ve köp kod bağlaşını tamamlap bir nersige bir kod buluş. Ners kodini ten sürüştürüşünü işqa aşırış gerek. Doğru top setiş karxanaları cezmen savma kılıp seliştürüşünü ambarğı kirgüzüp, tekşürüp ötküzü veliştiki cezmen tallaşkı degişlik türkiliş gerek. Parça setiş karxanaları və işlətkücü orullar ambarğa kirgüzgəndə cəzmən yuxarı iqimdikilər bilən sürüşdürüş kodini seliştirib, satqanda vaxtıda yuxarıq yollaşı. Setiş talonu da sürüşdürüş kodini görsütüb, istimalçılarının

Yakında Şinjan Tibbi Daşı Yukarımıqıdaki birinci doktorxana Ürümçi şehri Çıngbey Doktorxana rayonu, yani Şinjan Tibbi Daşı Yukarımıqıdaki 9. doktorxana resmi işe giriştirildi. Bu doktorxana Ürümçi yukarı yeni teknikalik kesipler terakkiyat rayonu, yeni şehir rayonu, Beçin 6. koçisi 3666 numurğa şu numurluk kuruğu caylaşkan bulup, İgilgen yer külümü 164 mu kilodu. Doktorxana rayonunda ambulatoriye davalaş teknikisi balans binası, salametlikni əsligi keltiriş saqlıqını saqlaş mərkizi, qan mərkizi, pən tədqiqat tərbiyələş mərkizi, yoxumluq kesəlliklər, balalar saqlıqını saqlaş mərkizi qatarlıq yətdə yəkki kuruluş təsis qılınğan. Doktorxanada hazır içki kesəlliklər bölümü, Taşqı kesellikler bölümü, ayallar kesellikleri bölümü, balalar kesellikleri bölümü ambulatoriyası ve ciddi kutquzuş bölümü təsis kılınğan bulup, bimarlarının mürekkep, davalaş təs kesellerini davalaş ihtiyacıga kolaylık yaratış üçün doktorxana rayonunda yana ammevi katnaş məxsus liniyası etilip, Çıngbey doktorxana rayonu bilen Şinjan Tibbi Daşı Yukarımıqıdaki birinci doktorxanağa bevasitə beriş işqa aşırıldı.

Hürmetlik radyo anlıqçılar, bu sahibimizdə bir obdan aşqazanın qandaqsıya pahaletçi bulup qaladı degen məzmunda sözləb birimiz. Tamakni bir nəçi kapam yeməklə qursaq köpeş, kekürüş, könlü ilişiş qarmaqqa adət kiç göründüğün bu aşqazanı bir aram buluşda aşqazanın hərəkətləndirgüç küçüdün məsələ çıqqan buluşu. Yani tibabette eğitilvatkan aşkazan yenik paylaşlıki polisi mümkün. Aşkazan yenik paylaşlıki mekanikilik tosuluş bulmağın əhvalda aşkazanın boş tışıqtıdarının astalap yemekliknin

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Addi sağlamlıq hərəkətləri.

Radio anlıqçı dostlar, bu sahibimizdə nemi üçün elektrik uskunalarını işletib bolğandan kiyin, kəyüganını etib etkəndən başqa yana çatovunu tartıp çıxırıb etiş kerek degen məzmun diqqətinlərdə buludu. Bugün köpçülükke tavsiye qılıdığan sağlamlıq addi hərəkəti elektrik uskunalarını işletib bolğandan kiyin çatovunu tartıp etiş, tizgin əkni besipla etib etməslik. Nurğun elektrik uskunalarına kütüş alıdı da yana az miqdarda tok ötüdü. Bu tok sərib qılıbla qalmay, yana davamlıq aciz elektr magnet meydanı hasıl qılıdı. Gerçi, yakki elektr üskünələrinin kütüş alıdıdaki tok sərbiyyatı çoğun bulmuşsa mı? Lekin televizor, kanal köpəyt güç, kompüter, tok qaçalıq üçünü qoşqanda bir yılda artıq çıqqan tok bulu bir vaq yaxşı tamak yeyiş giydidu. Texmo muhimi, güldürmamlıq yamğur yaqqan küllərdə çatov elivitilmegen elektr üskünələrinin tok besimi muqim bulmaslıq səbəbidin asasi taxtisi asallı köyüb gedidu. Çatovunu tartib etiş, ən bivasta, ən üzül kesil tok üzüş usulu bulub, heç qandaq kütüş halıdının keliştiriş lahiyyəsi yox. Televizor, kanal köpəyt güç, kompüter qatarlıqlar daim işiltilmegəndə çatovunu tartib etiş gerek. Tok qaçılıq üçünü işiltib olğandan kiyin çatovunu elivitin. İzcil çetib qoymaq. Əgər çatovunun urnini tartıp qıstırış kolaysız bolsa, müstəqil kəyüganını bar qatar sancıqılı bulduqallarını setib elib, işlətməyəndə kəyüganını etib etdən. Bugün elektr üskünüllərini işiltib olğandan kiyin çatovunu tartıp əssiniz, azıraq tok tecikili bulubla qalmasıdın bir xətərlik və hayatına qoğdaydı.

Hürmetlik radyo anlıqcılar, əmdi hava rayıdan məlumatı anladınız. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 20-dən 31 Celsiy rüzgıcı. Altayda hava bulutluq bulub keyin ecilidu, temperatura 14-dən 30 Celsiy rüzgıcı. Çöçəkdə hava uçuq, temperatura 12-dən 31 Celsiy rüzgıcı. Qulcıda hava bulutluq bulub keyin ecilidu, temperatura 15-dən 32 Celsiy rüzgıcı. Bortalada hava uçuq, temperatura 16-dən 32 Celsiy rüzgıcı. Qarmayda hava bulutluq bulub, keyin ecilidu. Temperatura 22-dən 33 Celsiy rüzgıcı. Kütündə hava bulutluq bulub, keyin ecilidu. Temperatura 17-dən 33 Celsiy rüzgıcı. Şəxənzdə hava bulutluq, temperatura 15-dən 31 Celsiy rüzgıcı. Sancıda hava bulutluq, temperatura 18-dən 33 Celsiy rüzgıcı. Qomulda hava uçuq, temperatura 14-dən 33 Celsiy rüzgıcı. Turpanda hava uçuq bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 24-dən 39 Celsiy rüzgıcı. Kürlüda ötkünçi yağmur yağıdı. Temperatura 18-dən 31 Celsiy rüzgıcı. Aqsuda hava bulutluq. Temperatura 15-dən 27 Celsiy rüzgıcı. Atışda ötkünçi yağmur yağıdı. Temperatura 15-dən 26 Celsiy rüzgıcı. Qashqarda hava bulutluq bulup keyin ecilidi. Temperatura 15-dən 28 Celsiy rüzgıcı. Xotəndə hava uçuq, temperatura 18-dən 28 Celsiy rüzgıcı. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 20-dən 31 Celsiy rüzgıcı buludu, 3 bal şamal çıxıdı. Hava rayıdan məlumat anlatdıq.

Hürmetlik radyo anlıkçılı, Şincan Radyo Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programısı bu yetçanla dişberdik. Anlıqınağla rahmet.

0: Hamda kömür türünü aylandırış texnikası da ötkelge hücum kılıp baylıq əvzəlikini toluq qozğatdı. Aptonom rayon boyunca ham kömür məhsulatı 300 milyon tonnalıq, 400 milyon tonnalıq, 500 milyon tonnalıq çoğun ötkeldin uda ötüp, eşi sürüti cahatta memleket boyunca uda 4 yıl birinci orunda durdu. Bu yıl birinci aydın 7-ci aygıca Şincan'dan tömür yol arqılıq sırtkı toşılgan kömür 58 milyon 928 min tonnalığı yetip, bulturk şu mezgildikiden 9,8% köpeydi. Şincan, dəl təminat, qolaylıq yol, canlıq ticaret arqılıq dövlətnin energiya bi-xətərliki eğirt qosu buluştək ulini sıcıl puxtılıdı.
1: Әмді 15-ci 5 yılını yaxşı başlap, yeğen musabıda casarat bilən alğı ilgirləyli səyibimiz boyuca ağlatış birimiz. Stansımız xəbri. Növbətdə Abdonum rayonu gecəyla kuruluş muddetini can tutup, bir türküm suçılı kuruluşunu tez alğı sürüp, suçılıq əsləyələrdiki kəm tüklüklərini toluqlap, su baylıqını ilmi tənşəb təqsimləş və onundan yuqru önümlük paylanışqa puxta asas saldı. Qutubi nahiyasidagi Longwang Miao su ambri qurilish turida 9-chi ayning 7-chi kuni ish boshlandi. Qurilish maydonida cho'ng tipdagi qurilish mashinalari vaqtliq yo'l yasash, ambar rayonida qezish mashg'uloti olib bordi. Bu turga jami 400 million yuanga yaqin mablag' selinadi. Ambar sig'imi 7 million 400 ming kub metr. Qutubi nayilik suçlıq başqırış polnkitinin muavın başlıqı Qurban Kerem türüpütkendin gen suğırış rayonudgi 32.500 mu terliğu yerni suğırışdı şildildiğen suğu ünümlük kapalatlı kılgılı boludğalıqını tonuşturup ındaq dedi. Qurulışının omumi muddutu 33 ay. Qurulış pütkendin gen suğırış rayonuda yer üstü suyunu başlaş mıqtarını köpeytip suğırış rayonuda ət yaz, yaz bəsildiki su kəmcil buluş əhvalini yaxşılıqlı buludu. Növbətdə çaqlıq nahiyəsidki çərcən dəryasıq su yetgözüş quruluşu, birinci qararlıq türü quruluşunun sürəti omum gözlük tez ətəldi. Quruluş ətirdədikilə ötkəlik hücum qılıb qiyinçiliklarını yenib, mürəkkəb yer şəklədə quruluş qılış, yantoluq yüzdə beton quyuş qatarlıq texnikli qiyin məsillərini həl qılıb, quruluşunu bütün küş bilən ilgir sürdü. İkinci toxtan bölgü tür bölümünün muavın direktörü Li Zhengyan bu türünün çaqlıq nahiyəsidki vadalqıb su tənşəsdiki muhim quruluş ikənligi. Quruluş bitkəninkin yıllıq su bilən təminləş miqdarını 20 milyon kub metrəyə yetküzüb çaqlıq sanayət bağçı rayonudiki su işildişdiki kəm tüklükni toluqluqlu boladıqallıqını tonuşdurub mındaq dedi. Turbu liniyasının umumi uzunluğu 150 km. Hazır umumi quruluşunun 70%-ni tamamladık. Bunun için yantoluqni qoğdaş, kiriş çıkış iğizidki çüşürge, hem de polat çıbıqlıq beton quruluşunu tez alğı sürümüz. Barlıq quruluşçılar nişanını çin gözləb, 2026-cı ilin 13-cı ayının axırda quruluşda asası cəhətdən su başla şəraitini, hazırlaşını qolğa keltürümüz. Yakın numyan Mori Kazak Abdonum Nahiyası, Şinhu Bazarının yer ası suyunu ziyadı tartışını universal tüzeştirde ciddi kuruluş kılınmaqda. Bu türgü cemi 27 milyon yuandan artıq məbləğ silinib, 20 kilometrdən artıq su yetküzüş, təqsimləş turubisi yeniden yasalıdı. Bu türü omum gözlük işiltişki kırıştırılgenliğin, her yili 1 milyon 800 min kub metrdən artıq yer ası suyu qeziş cəhətdə buruluş hasılı qılıb, yer ası su oranının sıcıl tövəlliş vəziyyətini ünümlük tosub, yezikliki də pəsil xarakterlik su kəmçil buluş təqiyin məsilini əqiqi həlqılıqlı buludu. Türünün texniki məsuli Liu Yutau mündaq dedi. Qurluş muddetini ilmi tətür sanaq boyucu uğrullaşdırıb, qurluş sürüyetini tərtiblik alğı sürüb, barlıq turubi yatquzuş və yürüşlik əsləhə qurluşunu qərəlidə, sansübətki kalpalət qılğın halda tamamlaşqı tırışıb, qurluşda baldırıq su başlap işqi kırıştırışgə əqiqi kalpalət qılıb, liniyə boyutki deyqqallarqa əqiqi turdu nəbkət güzümüz.
0: Stansımız muhberik, omun xuyi xəvər qılıdı. Jungo ishlab chiqarish, o'qitish, tadqiqot hamkorligini ilgari surish jamiyati bilan Jungo qatnash qurilishi guruhi cheklik shirkati mas'ul bo'lib o'tkazgan 2-chi navbatlik Tianshan dialogi pan texnika orqali quvvat qo'shib kasbda yangilik yaratish faoliyati 9-chi ayning 12-chi kuni Urumchida o'tkazildi. Bu qatamliq faoliyatda

0: Emi 18 nəfər kəsbi boks tənərkətçisi bir səhnədə maharət göstərdi. Bədən ağırlığına əsasən cəmi 9 dərəcə boyunca müsabiqə elib verildi. Müsabiqə meydanında kəsbi boks səhnəsi, vaqtlıq davalaş punkti, tənərkətçilər aram iliş rayonu qatarlıq funksiyalik rayonlar təsis qılınıb, müsabiqənin bixətər, tərtiblik qanat yaydırılışıqa hər tərəfləmə kapalət qılındı. Altay şəhərlik mədəniyyət tən tərbiyə, radio televiziya və sayahət idarəsi partiya qrupsunun şujisi Xov Xayliyan mündaxtıdı. Özgəcə tən tərbiyə müsabıqısı markısını sicil yaratıb, tən tərbiyə bilən mədəniyyət sayahətçiliknin çonqır yoğurlaşığı törtkə bolub, şəhərimizin hayati küçünü üzliksiz urğutimiz.
1: Əmdi qısqı xəbərlə anlatımız. Maarif ministrligi Jungu Paravonlik jamiyati Jungu Songqingling Fond jamiyati yaqinida 17-nji navbatlik Songqingling o'qish mukofot pulini baholash natijasini e'lon qildi. Shinjangdan Bingtonni o'z ichiga olgan holda jami 86 nafar o'tir boshlang'ich maktab o'quvchisi bu turlik o'qish mukofot puliga erishdi.
0: Qızılsu Qırğız Abdonom oblastidagi Tunji yurak sog'lomligini asliga keltirish markazining yopiqi yaqinda Qızılsu oblastlik xalq doktorxonasida rasmiy ochildi. Bu markaz yurak kasalining oldini olish, qutqizish, davolash, salomatlikni asliga keltirish bo'yicha butun zanjirlik diagnoz qo'yish, davolash tizimini barpo qilib, shu joydagi ommani yaqin atrofda bir gavdalashgan yurak sog'lomligi mulozimatidan bahramand qiladi.
1: Bingtuan'nın 2026 yıllık Erler Basketbol Dereceden Taşkırı Birleşme Musabıqısı 9 ayının 28 günü resmi başlanıdı. Bu nöbetlik musabıqının kölümü zor derecede kena edilip, karxana saha sistemisinin musabıqıya katnıştığan komandlar yeniden köpe edilip, 24 vekiller komandası musabıqıya katnıştı. Musabıqıya katnıştığan tənərkətçi və reper 600-ə yaxınlaşıb, Bingtuan bilan yerlikdəki hər millət ammasına kəskin basketbol musabıqısı təqdim edildi. Əmdi Abdonom rayonundakı 16 şəhərinə xəbərdən məlumat verimiz. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 20-dən 31 Selsiyə qədər qalxacaq. Altayda hava bulutlanıb, keyin içilədi, temperatura 14-dən 30 Selsiyə qədər qalxacaq. Çöcəkdə hava uçuq, temperatura 12-dən 31 Selsiyə qədər qalxacaq. Qulcuda hava bulutlanıb, keyin içilədi, temperatura 15-dən 32 Selsiyə qədər qalxacaq. Bortlada hava uçuq, temperatura 16-dən 32 Selsiyə qədər qalxacaq. Qarmayda hava bulutlanıb, keyin içilədi, temperatura 22-dən 33 Selsiyə qədər qalxacaq. Küydündə hava bulutlanıb, keyin içilədi, temperatura 17-dən 33 Selsiyə qədər qalxacaq. Şıxanzda hava bulutluq, temperatura 15-dən 31 Selsiyə qədər qalxacaq. Sancıda hava bulutluq, temperatura 18-dən 33 Selsiyə qədər qalxacaq. Turpanda hava uçuq bulub, keyin bulutlanıdı, temperatura 24-dən 39 Selsiyə qədər qalxacaq. Korlada ötkünçü yağmur yağıb, keyin hava bulutlanıdı, temperatura 18-dən 31 Selsiyə qədər qalxacaq. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 15-dən 27 Selsiyə qədər qalxacaq. Atışda ötkünçü yağmur yağıb, keyin hava bulutlanıdı, temperatura 15-dən 26 Selsiyə qədər qalxacaq. Qashqarda hava bulutlanıb, keyin ecilidi, temperatura 15-dən 28 Selsiyə qədər qalxacaq. Xotanda hava uçuq, temperatura 18-dən 28 Selsiyə qədər qalxacaq. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 20-dən 31 Selsiyə qədər qalxacaq buludu. Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Ətdigəllik xəbərlər proqramısı boyunca anlatış bərdiq. Bu qitimqi proqramımızın tərcümaları Amina Nurəxmət, Arzugül Xalıq, Van Suci, Muarir Mədinə Mərdan, Qeyni Qadır, Məsul Muarir Tursun Toxta Abdullah, Diktorları Nazım Muxlis bilən Zulbiyə Məxmud, Şincan Radio Televiziya Stansısının Ətdigəllik xəbərlər proqramısını anlıqının lağı rəxmət. Slushating abonçılar terminalını düşürsünüz, texmo köp sərxil məzmunlardan xəbərdar bulalaysız.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoqlı mayısının mev berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əjirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.

0: Yükselovat Han Şincan. Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sahipimizde Şincan'ın yakşı açlık yağlarının memleketlik yermenkide 1 milyard 600 milyon yenden artık zakazgı erişkenliğini tanıştırımız. Yakında 8. nöbetlik Cungu açlık soğudu yığını Hunan Çangşa'da ötküzüldü. Bu nöbetlik açlık soğudu yığını mezgelede Şincan'ın ala süpetlik açlık yağ mahsulatları da türlük gelişim imzalaş zakazı 1 milyard 689 milyon yenge yetip, tordaki açlık sodisi 2 milyard 784 milyon yen tamamlanıp, nakt meydanda setilgan açlık yağ mahsulatı 107 milyon yenge yetip, bütün memleket bazardaki tonuluş derecesi ve şöhreti yenemi özdi.
1: Tonuşturulışça bu nöbetlik açlık sodi yığınıda, açlık bir xəterliki de cahandaki bağırlık birikme küşünü mücessemleş. İşləp çıxırış bilən setişini öz ara yuğuruş, öz ara ravallaşdırış arqalıq tərəqiyyatını ilgiri sürüş baş temi qılınıp, dövlət işçidiki açlıqqa alaqadar çoğun tüptiki karxanlar və pul müamilə aparatları qatnışıq təklif qılındı. Şincan körgəzmi ömeki markini birlikki kəltürüş, xaslıqını gəvdələndürüş, əməli ünümgə əhmiyyət veriş təlifini cürdəb, Abdonom rayon Bengtuan bilən birlikdə körgəzməgi qatnışıb, Abdonom rayon həmdə Bengtuanın əla süpətlik açlıq, yağ baylıqını bir tutaş orullaşdırış, bir tutaş tonuşdırışını bir tutaş pilallab, Şincanın açlıq kəsbinin umumi səviyyəsi və Şincanın yaxşı açlıq yağları quruluşu nəticələrini mərkəzlik namayən qıldı. Körgəzmə boyumlarını tallaşda Şincanın yaxşı açlıq yağlarının kollektiv ölçüməgi toğrulunub, əlaları işçidin əlalarını tallab, 160 nə çıxarxananın həm köp miqdarlıq açlıq yağları, həm qarabuğday, noqut qatarlıq xas türlərini öz işçigə alğan 390 xıldın artıq məqsədindir.

0: زولاتى بېكىتىلدى. پائالىيەتتە شىنجاڭ كۆرگەزمە ئۆمىكى يەنە خېمىر تائاملىرىنى تەييارلاش، سەنئەت نومۇرى ئورۇنلاش قاتارلىق ھالقىلارنى تەسىس قىلىپ، شىنجاڭنىڭ ئاشلىق، ياغ، سۈپەت ئەۋزەللىكىنى بىۋاسىتە نامايان قىلدى.
1: Açlıq soda yığını məzgələdə Şinjan yana Hunan, Çinxay, Liaoningdin ibarət 3 ölkənin açlıq məsul tarmaqları bilən ölkələr ara işləb çıxırış setiş strategiyyəlik həmkarlıq kelişimi imzalab, uçurdun ortaq bəhrimən boludğan, təminləş bilən ehtiyacını udullaşdırılğan, daimlaşqan mexanizm orıntıb, Şinjanın açlıq yağlarını asaslıq setiş raylarına kirgizüşdiki tüzüm xarakterlik yolunu açdı. Şinjanın yaxşı açlıq yağları məxsus meydan tanıştırış yığını ötküzüş arqılıq, bütün memleketteki kəsbi setivili sodigarlarını nəx meydanda kengişişki təklif qılıb, dəl cayda udullaşdırış süpüsü qurub, təmirli geçi tərəpilən ehtiyaclıq tərəpinin yəkki qeytimliq setivilişdən uzaq müddətlik strategiyalik həmkarlıqı özgürüşüge, həqiqi türtkü boldu.
0: Keyingi qadamda avtonom rayonlik ochliq va moddiy ashyo zapas saqlash idorasi bu navbatlik ochliq savdo yig'inining natijalaridan yaxshi foydalanib, davlat ichidagi oldingi qatordagi korxona a'lo sifatlik turlarini tashabbuskorlik bilan ko'paytirib, uzoq muddat muqim bo'lgan ishlab chiqarish, setish hamkorlik ko'vriki barpo qilib, ochliq kasb zanjirini uzluksiz uzartib, Shinjangning ochliq yağ kəsbi bazını kengaytış, süpətni östürüş, marka yartışıqa küç qoşub, kəsbinin tipini özgərtib, dəritisini özgərtişke türtkü buludu.

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alınız.

0: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşalımız.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, əmdi havarayıdan məlumat anlatımız. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 20-dən 31 Celsiy dərəcə qədər. Altayda hava bulutluq bulub keyin ecilədi. Temperatura 14-dən 30 Celsiy dərəcə qədər. Çöçəkdə hava uçuq, temperatura 12-dən 31 Celsiy dərəcə qədər. Qulcuda hava bulutluq bulub keyin ecilədi. Temperatura 15-dən 32 Celsiy dərəcə qədər. Bortalada hava uçuq, temperatura 16-dən 32 Celsiy dərəcə qədər. Qarmayda hava bulutluq bulub keyin ecilədi. Temperatura 22-dən 33 Celsiy dərəcə qədər. Köytündə hava bulutluq bulub keyin ecilədi. Temperatura 17-dən 33 Celsiy dərəcə qədər. Şəhərdə hava bulutluq. Temperatura 15-dən 31 Celsiy dərəcə qədər. Sancıda hava bulutluq. Temperatura 18-dən 33 Celsiy dərəcə qədər. Qumulda hava ocuq. Temperatura 14-dən 33 Celsiy dərəcə qədər. Turpanda hava ocuq bulub keyin bulutlanadı. Temperatura 24-dən 39 Celsiy dərəcə qədər. Korlada ötkünçi yağmur yağıb keyin hava bulutluq buludu. Temperatura 18-dən 31 Celsiy dərəcə qədər. Aqsuda hava bulutluq. Temperatura 15-dən 27 Celsiy dərəcə qədər. Atışda ötkünçi yağmur yağıdı. Temperatura 15-dən 26 Celsiy dərəcə qədər. Qashqarda hava bulutluq bulub keyin ecilədi. Temperatura 15-dən 28 Celsiy dərəcə qədər. Xotəndə hava uçuq. Temperatura 18-dən 28 Celsiy dərəcə qədər. Ürümçidə hava bulutluq. Temperatura 20-dən 31 Celsiy dərəcə qədər buludu. 3 bal şamal çıxdı. Hava rayının məlumatı anlatdıq.
2: Bir vaxt tamaq tayarlışımızğa qancılıq vaxt ketidu?
3: Şalın gürüşkə aylınışıqa 2400 saat. Buğday mayısının ünüb dan tutup unğa aylınışıqa 5760 saat. Şoxlu mayısının mev berib pişiqa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıxırlışıqa 8760 saat ketidu.
4: Yeməklik ısırap qılğınınız köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap qılğınınız. Tamaqnı muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap qılıştın saxlanın.
2: Şincan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.
4: Şincan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa el avalaylı.
4: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayarlışımızğa qancılıq vaqt ketidu?
3: Şalın gürüşkə aylınışıqa 2400 saat. Buğday mayısının ünüb dan tutup unğa aylınışıqa 5760 saat. Şoxlu mayısının mev berib pişiqa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıxırlışıqa 8760 saat ketidu.
4: Yeməklik ısırap qılğınınız köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap qılğınınız. Tamaqnı muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök

Hürmetlik radyo anlıqıcı dostlar, yaxşı mısınızlar? Dilğa aram bəxiş etdirən yığımlıq naqşı küylərimiz sizlərə şadlıq və aramlıq bəğişliq olsun. Şinjan radyo televiziya stansiyasının sənət səhnəsi proqramını yaxdırıb anlaşılanlarını qarşı alırıq. Mən riyasetçi dostumlar Aygüzel Bəkri. Hürmetlik radyo anlıqıcı dostlar, bugünkü sənət səhnəsi proqramımızı Balıxan namlıq naqşının yığımlıq küyləri ilə başlayırıq. Qınamısa Bəhr ağay sizlər.

Qadirlik radio anglagchi dostlar, növbette qırğızçı naqşılardan Şanlıq hayat namlıq naqşını dil aramınglar sunumuz, yaqtırıp anglagaysılar.

Aziz radio anglıqçı dostlar, programımızın axırında Bahar Nurida namlıq naqşını köngül aramınlar sunumuz, yaqtırıp anglıqaysılar.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, Şinjan Radio Televiziya Stansının Tən Sağlığı Zor Baylıq proqramını anlaşanlarını qarşı alırıq. Mən riyasətçi Roşangül İmam.

Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının Sılı Şetin Abonçılar Terminalı'da maskademde anlatılıdı hem de her vakit kayıtı anlığılı buludu. Radio anlıkçı dostlar, bu kıytımki programımızda mundaq məzmunlarda anlatış verimiz. Sağlamlık haberleri sahipimizde 3 türlük bovaklar, balılar boyumları devlet ölçümü yolu koyulup, balılarının sağlam ösüp yetilişine güç koştu. Devlet doğru nazaret kılış başkuruş idarisi doğrularını uçurlaştırıp, mənbəsini sürüştürüp başkuruşunu güç etdi degen xəbərlər diqqətlərdə buludu. Sağlamlıq bilimlerini hemma ailəge yetküzəyli səhifimizdə bir obdan aşqazan qandaqsıge faaliyyətç bulup qalıdu degen məzmun diqqətlərdə buludu. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifimizdə nemüş üçün elektrosükünürlərini işiltib olğandın kiyin pəqət Kəygən nala etib etib qalmay, yana çatovunu tartıp çıxırıb etişimiz gerek degen məzmun diqqətlərdə buludu. Radio anlıqçı dostlar, əmdə diqqətlər proqramımızın təfsili məzmunları da bolsun.

Hürmetlik radyo anlıqıcılı. Bu vaqlar balaları salamətlikleri, hacetxanağı kiriş əsvapları və onun qoşimçi zapçaslarının əmbibab texnik təlibi bu vaqlar balalar lazımətlikleri, meni bilən bədəninin maslışış ixtidarını, məşqləndürüş məqsulatlarının əmbibab texnik təlibi. Bu vaqlar balalar lazımətlikleri, Su üzü şərikti yürüşlük mulazımətliklərinin əmmibab texniki ölçümü, qatarlıq, üçtürlük dövlət ölçümü 9-cı ayının birinci gündən başlap rəsmi yolu qoyuldu. Üçtürlük ölçəmdə diqqət, bu vaqlar

tür məxsusları qatlam sistemisi qolunub, ortaq bixətərlik və pərqliq başqoruş, tizginləşkə tən etibar berilgən. Su üzüş yürüşlük boyumlarının ölçümü maslışçallıq, işiltişki çıdamçallıq, sağlamlıq bixətərlikidin ibarət üç ölçəm boyucə qeyriblaşdırılıb, balılarının terisinin yumran buluş alayidilikigi qarda qoş fenol, A qatarlıq, ziyallıq maddalarının körsət küçüge çək qoyulgan.

Yaqında Dövlət Doğru Nəzarət Qilish Başqırış İdarisi doğrularını uçurlaşdırıb mənbəsini sürüşdürüb başqırış xizmətini yanımı küçəytiş doğrusudaki uxturuşunu ilan qılıb, doğrularga toluq tür boyəcə kod beriş, toluq zəncir boyəcə savma qilishini işqa aşırıb, beriş kitəgişliklərgə toluq kod beriş. Kodni körsələ cəzmən savma qilishini işqa aşırışını tələb qıldı. Uxturuşda mundaq aydınlaşdırıldı. Doğrini bazarğı seliş, İcazetini ilkide tutkıcı cezmen doğru perklendiriş kodini enge aldırış ve köp kod bağlaşını tamamlap bir nersige bir kod buluş. Ners kodini ten sürüştürüşünü işqa aşırış gerek. Doğru top setiş karxanaları cezmen savma kılıp seliştürüşünü ambarğı kirgüzüp, tekşürüp ötküzüp eliştiki cezmen tallaşkı degişlik türkiliş gerek. Parça setiş karxanaları və işlətkücü orullar ambarğa kirgüzgəndə cəzmən yuxarı iqimdikilər bilən sürüşdürüş kodini seliştirib, satqanda vaxtıda yuxarıqı yollaşı. Setiş talonuda sürüşdürüş kodini görsütüb, istimalçılarının sürüşdürüşü üçün təminləşi gerek. Sürüşdürüş sistemisi da bir normallıq signalı görülsə, ambarğa kirgüzüş və setişini dərhal toxtutuş, həm də tekşürüp bir taraf kılışı gerek.

Yaqında Şinjan tibbiy daşı qarmaqdaki birinci doktorxana Ürümçi şəhri Çıngbey doktorxana rayonu, yani Şinjan tibbiy daşı qarmaqdaki 9-cı doktorxana rəsmi işqə kirishtirildi. Bu doktorxana Ürümçi yuqori yeni texnikalik kəsiblər tərəqqiyat rayonu, yeni şəhər rayonu, Beçin 6-cı köçəsi 3666-cı nömrəlik quruğa yerləşkən bulub, İgilgen yer külümü 164 mu kilidu. Doktorxana rayonunda ambulatoriye davalaş texnikisi balanist binası, salametlikni əsligi kəltürüş, saqlıqını saqlaş mərkizi, qan mərkizi, pən tətqiqat tərbiyələş mərkizi, yoxumluq kesəlliklər, balalar saqlıqını saqlaş mərkizi qatarlıq yəttə yəkkə quruluş təsis qılınğan. Doktorxanada hazır işçi kesəlliklər bölümü, Taşqı kesəlliklər bölümü, ayallar kesəllikləri bölümü, balalar kesəllikləri bölümü ambulatoriyası və ciddi qutquzuş bölümü təsis qılınğan bulub, bimarlarının mürəkkəb, davalaş təs kesəllərini davalaş ehtiyacıqa qolaylıq yaratış üçün doktorxana rayonuda yana ammavi qatnaş məxsus liniyası eçilib, Çıngbey doktorxana rayonu bilən Şinjan tibbiy daşı qarmaqdaki birinci doktorxanağa bevasitə beriş işqə aşırıldı.

Şinjan Radio Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan pänni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun qadam ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis qilindi. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

ئاچلىق، دىيابېت كېسەللىك قاتارلىق مېتابولىزم خاراكتېرلىك كېسەللىكلەر بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك بولۇپ، بۇ كېسەللىكلەر يەنە ئىككىلەمچى ئاشقازان يېنىك پالەشلىكنىڭ مۇھىم كېسەللىك سەۋەبى ھېسابلىنىدىكەن. بەك تويۇنۇپ يېيىش گەرچە ئاشقازان يېنىك پالەشلىكنىڭ بىۋاسىتە باش جىنايەتچىسى بولمىسىمۇ، لېكىن ئاشقازان ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچى مەسىلىسىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى ياكى ئېغىرلاشتۇرۇۋېتىشى مۇمكىنكەن، شۇڭا سەل قاراشقا بولمايدىكەن. قوپاللىق بىلەن مۇئامىلە قىلىنغان ئاشقازان ئۈچەي جاپا مۇشەققەت ۋە تاپۇتەنىلەردىن قورقماي، ھەر كۈنى ئادەم بەدىنىنىڭ يېمەكلىكلەرنى ھەزىم قىلىشىغا، ئوزۇقلۇقنى سۈمۈرۈشىگە، كېرەكسىز ماددىلارنى چىقىرىۋېتىشىگە ياردەم بېرىدۇ. بىئاراملىق كۆرۈلگەندە دائىم كېچىككەن بولىدۇ. Mütəxəssislər bir yürüş yeməklik arqılıq aşqazanını quvvətləş təklifini verdi. Birinci, tamaqni vaxtıda yiyiş, 70% toyuş, 3 vaxt tamaqni qərərlik yiyiş, kəçlik tamaqni bək kəç yeməslik, yeməkliklərinin yığılıb qelib həzim qılalmaslıqıdan saqlanış gərək. Aşqazan üçəyini asıraşda ən mühimi ziyadı köp yəb içməslik gərək. 70% toyunuş bədən ağırlığını kontrol qilish, aşqazan üçəyini asraşqı paydalıq. İkinci, temperaturusi muvaffaq, təmi susraq buluş. Yeməklik bək soğuk, bək ısıq bulub kətməsliki kerek. Ziyadə qızıq yeməklik, iğiz boşluqı, qızıl üngəç və aşqazan şıllıq pərdisini köydürüb etidu. Ziyadə soğuk yeməklik asalla aşqazan üçəy sezimçallıqını kəltürüb çıxırıdu. Bək tuzluq bulub kəssə, aşqazan şıllıq pərdisini nepizil tibitidu. Şundaqla, aşqazan rakini payda qılıdığan aminlarının biri. Bək tatlıq bulub kəssə, aşqazan kislatasının ziyadı köp acırılıb çıxışını qıdıqlaydı. Bək açıq bulub kəssə, üçəyinin vaqtlıq sezimçallıq inkasını kəltürüb çıxırıdı. Üçüncü, aqsıl yağ köp olmaslıq. Yuqori aqsillik, yuqori yog'liq yemaklarni bir qitimda ko'p yeyotganda o'tir hisob bilan 3-4 soat azim qilishga to'g'ri keladi. Buningda bir qadar ko'p issiqlik qabul qilinib qolmay, yana jigar va bo'rakka nurg'un yuyib elib keladi. Shunga yuqori aqsillik, yuqori yog'liq yemaklarni masalan, wuxaro go'shti, qovurg'a, semiz kali go'shti, semiz qo'y go'shti, paçaq qatarlıq göç türlərini muvafiq kontrol qilish. Şakallıq meyvə, yağda etildirib pişirilgan yeməkliklərinin umumi miqdarını mu qatlıq kontrol qilish kerek. Tötüncü, yeməkliknin yumşaq qatlıqlıqı adamgi qarab pərqlik buluş. Aşqazan üçəyi yaxşı bulmağan kişilərgə nisbətən yumşaq, bəkərək pişqan yeməkliklər əzim qilish yükünü yenikildidu. Orda pişiriş yaki suda pişiriş qatarlıq tövən temperaturda pişiriş usullarını sınab baxsı buludu. Məsələn, kalı göçini dümləb pişirilgən kalı göçəgi seyliştirganda kalı göçü qiymalıq cuvava yaki kalı göçü komunleçi qılganda qızdırış vaxtını zor dərəcədə qısqartıb, kalı göçədiki B türdeki vitaminlarını ünümlük saqlab qalqılı buludu. Asaslıq yeməkliklərdən moma, fagau qatarlıq eçitilgən yeməkliklərini tallaş, yağda etildirib pişirilgən asaslıq yeməkliklərini az yeyiş, tuxumni dümləb pişirilgən tuxum uyut mısqılganda, yağda pişirilgən tuxumga qarganda yağ texımı az işiltilidu. Onun üstüge, aqsıl texımı asan sömürlidu. Diqqət qilishqa tegishlik şu ki, yeməklik yumşaq buluş asaslıqı alahiyyidi kişilər topuq qartılgan. Məsələn, balılar, toğutluqlar, aşqazan kesili bimarları, çaynaş və yutuş iqtidarı bir qədər nacar bolğan yaşanğanlar qatarlıqlar. Çişinin çaynaş iqtidarı mükəmməl, aşqazan üçəy iqtidarı bir qədər yaxşı bolğan sağlam kişilər uzaq müddət yumşaq yeməkliklərini istimal qılsa, əksicə aşqazan üçəy iqtidarı tövəlləb gedidu. 5. Yumşaq çaynab asta yutuş salamətlikki paydalıq. Yumşaq çaynab asta yutqan yeməkliklər aşqazanığa kirgəndən kiyin texımı asan toluq həzim buludu. Şunun bilən billə, çaynaş cəriyanıda adam bədəninin əzim qılış sistemisi şərtlik refleks arqılıq texımı köp əzim qılış soyuqluqını acırtıb çıxırdı. Bu yeməkliklərinin əzim qılınıb sümürlüşəgə texımı paydalıq. Onundan başqa, yumşaq çaynaş tamaq yeyiş vaxtını uzartdırdı. Tamaqni bək tez yeyiş səbəbidən yeməklikni köp qubul qilishdən saqlanğılı buludu. 6. Uşaq yeməklik tallaş nəhayət mühim. Hamildar toğut

Hürmetlik radyo anlıqçılar, əmdi havarayıdın məlumat anlatımız. Ürümçüdə hava bulutluq, temperatura 20-dən 31 Celsiya qədər qıcı. Altayda hava bulutluq bulub keyin ecilidu, temperatura 14-dən 30 Celsiya qədər qıcı. Çöçəkdə hava uçuq, temperatura 12-dən 31 Celsiya qədər qıcı. Qulcuda hava bulutluq bulub keyin ecilidu, temperatura 15-dən 32 Celsiya qədər qıcı. Bortalada hava uçuq, temperatura 16-dən 32 Celsiya qədər qıcı. Qarmayda hava bulutluq bulub, keyin ecilidu. Temperatura 22-dən 33 Celsiya qədər qıcı. Kütündə hava bulutluq bulub, keyin ecilidu. Temperatura 17-dən 33 Celsiya qədər qıcı. Şəxənizdə hava bulutluq, temperatura 15-dən 31 Celsiya qədər qıcı. Sancıda hava bulutluq, temperatura 18-dən 33 Celsiya qədər qıcı. Qumulda hava uçuq, temperatura 14-dən 33 Celsiya qədər qıcı. Turpanda hava uçuq bulub keyin bulutlanadı. Temperatura 24-dən 39 Celsiya qədər qıcı. Qorluda ötkünçi yağmur yağıdı. Temperatura 18-dən 31 Celsiya qədər qıcı. Aqsuda hava bulutluq. Temperatura 15-dən 27 Celsiya qədər qıcı. Atışda ötkünçi yağmur yağıdı. Temperatura 15-dən 26 Celsiya qədər qıcı. Qashqarda hava bulutluq bulub keyin ecilidi. Temperatura 15-dən 28 Celsiya qədər qıcı. Xotəndə hava uçuq, temperatura 18-dən 28 Celsiya qədər qıcı. Ürümçədə hava bulutluq, temperatura 20-dən 31 Celsiya qədər qıcı buludu, 3 bal şamal çıxıdı. Havarayıdan məlumat anlatdıq.

Hürmetlik radyo anlıkçılı, Şincan Radyo Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programısı bu yetçanla dişberdik. Anlıqınanlağı rəhmət.

0: Dilo və Kanun.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılar. Sanji Oblastlıq Bazar Nazarat Qılış Başqırış İdarisi yakında məktəb ətrafıdakı qanun bəlgiləmigə xilab bir türküm tipik diloların təkşirib bir tərəf qıldı. Bugünkü dilo və qanun səhifimizdə bu dilo misallarını sözləb birimiz.
0: Məktəb ətrafıdakı mühitni sıcıl saplaşdırıb, qoramığı yetməgənlərinin sağlam özüb yetiləş, bexətərlik tosqını həqiqi müstəkkəmləb, məktəb ətrafıdakı mühitni hər tərəbləmə məxsus tüzəş xizmətini çonqır alğı sılcıdıb, məktəb ətrafıdakı türlük bexətərlik yüşürün qəvib xatırının ünümlik aldını eləş və onu tügütüş üçün Sanca Oblasti yıqında təkşürüb bir tərəb qılğan məktəb ətrafıdakı qanun bəlgəlmi qılab, bir türküm tipik dilo misallarını tövəndikçə umumi uxturuş qıldı.
1: Birinci dilo misali, Guchun nayasidagi ma'lum o'qish qurollari do'konining ijozat olmay turib, o'z maylicha nashr buyumlarini tarqitish kasbi bilan shug'ullanish dilosi. 2026 yili 5 ayning 8 kuni, Guchun nayalik Mariniyat Tantarbiya Radio Televiziya va Sayohat idorasining qonun ijro qiluvchi xodimlari maktab atrofidagi Mariniyat bozorida maxsus tekshirishni qanot yaydirganda Guchun nayalik 6 o'tir maktab atrofidagi bir o'qish qurollari do'konining do'koni ichiga bolalarga bo'lgan dastlabki tarbiya bo'yicha nusqalab yozish mashqi Balala rəsim sizişni ögünüş yürüşlük kitabı qatarlıq cəmi 32 parça kitabını öz məylicə tızıb qoyğanlıqı, həm satqanlıqını bayqıqan. Təkşürüş arqılıq bu ticaret asası gəvdisi qanun bu içə nəşir boyumlar ticareti icazət namısı almay, nəşir boyumlarını parça setiş ticareti pahaliyeti bilən öz məylicə şüğullanğan. Bu, kinişkisiz nəşir boyumlar ticareti xiliştək qanunlıq xilap qılmışqı təvə. Yuqorqi qilmishlar nashriyatchilikni boshqurish nizomining 35-chi moddasining 2-chi tarmoqidagi aloqador belgilamalarga xilof. Nashriyatchilikni boshqurish nizomining 61-chi moddasidagi belgilamaga asosan Guchun nayalik Mariniyat Tantarbiya Radio Televiziya va Sayohat idorasi qonun bo'yicha do'kon egasi qonunga xilof tijorat qilgan 32 parcha kitobni musodara qilish 500 yen jarimani qo'yish ma'muriy jazosi badi.
0: İkinci dilo misali. Manas nahiyasidagi ma'lum do'konning belgilamaga xilof holda qoramig'i yetmaganlarga tamaki setish delosi. 2026 yil 5 ayning 26 kuni Manas nahiyalik tamaki maxsus setish idorasi 12113 tamaki to'g'risida arz qilish, pash qilish yib uchini topshirib olib, Shuezi g'arbiy yo'li 1-o'tir maktab atrofidagi ma'lum do'konda qoramig'i yetmaganlarga bo'laqlab tamaki setishdek qonunga xilof qilmishning saqlanganligini inkos qildi. Yip uchini topshirib olgandan keyin Manas nahiyalik tamaki maxsus setish idorasi darhol tarmoqlar bilan birlashib harakatlanib, tekshirish mexanizmini qo'zg'itib, go'ngan tarmoqlari bilan birlashib, do'konning nazorat qilish tizginlash sin ko'rinishini elib ko'rib, yip uchini tekshirish, naq maydonda qayta tekshirish, dalil isbotlarni muqimlashtirish qatorli xizmatlarni qonun bo'yicha qanot yaydirib, bu do'konning belgilamaga xilof holda qoramig'i yetmaganlarga tamaki setishdek qonunga xilof paketini tekshirib aniqladi. Aloqadorning qilmishi Jumhuriyet Xalq Jumhuriyatining qoramig'i yetmaganlarni qo'g'dash qonunining 59-chi moddasining 1-chi tarmoqidagi qoramig'i yetmaganlarga tamaki mahsulotlarini setishni man'i qilish to'g'risida

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançalik vaqt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım.

0: amma üçün əməli iş qılıb biriş.
1: Hürmetli radyo anlıgıcılar, bu sahipimizde şik aldıdılar sot içildi. Cimisar nayesi de seyyarı sot kılınıp, öcay mulazimeti, parabilen təminleş macraları, öz cayda həl kılındı, digen məzmun diktinadı boludu.
0: 9-cı ayının 2-ci günü kanun bolqısının urulışığa əgişib, bir meydan alahide ülgü kürstüş xarakterlik seyyarı sot Cimisar nayesinin Vimi Yuli məhəllisi başlandı. Cimsar nahiyeli xalq sot məhkəmisi anar dərəxi astada qanun yürgüzüş arqılıq xalqı nəbiyyət güzüş markısıqı tayinib, sotni ahallarının işke aldığı köçürüb gelib, öycay mülazim etdi, par bilən təminləş macralarıqı dair tipik dilolarıqa aşkarı sot içib, xalq qurultayı vəkilləri, siyasi genç əzalları, turalqı və şəhər yezi qurulışı, ədliyə məmuri tarmaqları və məhəllinin xizmətçi xadımları, Ahallar həm də öycay mülazimeti Sıqlıq Energiya şirkətinin vəkillərini nəx meydanda sırtdan qatnışıb anlaşqa təklif qılıb, sot içiş nəx meydanını qanunçılıq uçuq dərsigə aylandırdı.
1: Nurğun öy igisi öycay mülazimeti cayıdı bulmaslıq, öy işçini par bilən təminləş temperaturisi ölçəmgə yetməslik səbəbidin öycay mülazimeti haqqı par pulu tapşırışını rədd qıldı. Karxananın haqq yığışı qiyin buluş, mülazimət sübuti yanımı təsirgi uçuras səbəbidin iki tərəb qatmal halətki çüşüb qilib, nurğun macrada sot məhkəməsigi dəva qılındı. Sotçi bu qitim tallıqan dilo pakitiqi birləşdirib qanın çüşəndirib, qaydı yosun sözləb, iki tərəbnin hukuk mənpəti məcburiyyətini səvürçallıq bilən aydınlaşdırıb, dəvalaşqıçılığa mülazimətdə nüxsan bolsa haqq tapşırışını bivasitə rədd qılısı bulmaydı.

Stansomiz xəbəri. Dövlət rəisi Xi Jinping şücay vaxtı 9-cu ayının 13-cü günü çüşdün burun Yeni Dehlidə kesək altın dövlətləri rəhbərləri 18-ci qetimli quçuruşunun 2-ci basquşluq yığınına qatnaşdı. Həm də kesək altın həmkarlıqı asasını müstəkkəmləb, yer şəhərinin cənubinin küçünü zoraytaylı digən temada mühim söz qıldı. Xi Jinping mundaq dep körsətdi. Növbette dünyada 100 yılda mı körülüp bakmağan zor özgürüşünün sürati tezleşip, yer şarının cenubi kollektif kat götürüp, dünyanın köp kutuplu işini ilgiri sürüştü ki, aç kuşluk hareketlendirgüş küşka aylandı. Şunun bilen bir vakitte halkıra vaziyette özgürüş bilen kalay mıkancılık kirelişip, türlük hevip heter ve hırsla ark arkadın meydana geldi. Dünyanı mukimlaştırış, yakşılaş üçün kesek altın devletleri tarihi teşebbüskarlıkını ilgilep, yer şarının cenubidiki devletle bilen ihtipaklaşıp, halkara işlerde aktif, mukim, yakşılıkı intiliş rolunu cari kıldırıp, insaniyetinin ortak beht saadetini aşırış gerek. Xi Jinping monolani tekitledi. Yer şarının cenubidiki devletle halkara kanunçillikini ten koğdap, igilik hukuk baraver boluş, birbirinin içki işlerine arlaşmaslık, talaş tartışlarını tiniç el kılıç katarlık, halkara münasivet asasi mizanını koğdap, halkara kanun ve halkara kaidelerinin baraver tedbiklenişini kapaletlik kılıp, koş ölçem kullanmaslık gerek. Köptərəbçilik bayrağını igiz götürüb, Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının nopozi və rolunu qoğdab, köptərəblik aparat islahatının ünümünü aşırışını qollab, Dünya Sodu Təşkilatı islahatının toğır yönülüşünü saqlaşqı türtki bulub, xəlqara pul muamili ramqısını ıslaq qılıb və mükəmməlləşdürüb, tərəqqi qılıvatqan dövlətlərinin vəkillikliki və söz qılış hüququnu östürüşü. Xalq mərkəz qılınğan tərəqqiyat ideyası da çıng turub, Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının 2030-cı il imkaniyyətlik sicil tərəqqiyat qaralmasını əmliyiləşdirişini ilgiri sürüşü. Xəvibsizlikni idarə qilishini birlikdə olğı siljitib, ən-ənivi və qeyri-ən-ənivi xəvibsizlik təhdidigə ortaq taqabıl turub, yer şar kilimatını tüzəşini mükəmməlləşdirib, Кән ортак тонышқы иге, ер шары сүн-и әкіл идар қылыш рамкісіні тез шекілдендіріп, гүлләмі техникі арқылық ортак гүліниш йолыны йортыш керек. Xi Jinping мұндақ тәп көрсетті. Чон кесек алтын, чон ішларыны қылыш, зор тәрәқиятыны ішқа ашыруш үшін, әмілі хәмкарлық асасыны мұстәккемліш керек. Gülləmə bazarğı tayınıp, yer şarının cənubidiki dövlətlərinin əvzəllikini cari qıldırışqı birləşdirib, eçivitiş, əmkarlı

شش öz ara menfaat yetküzüp tän paydı eleşti çiñ turup kesip zenciri teminat zencirinin mukimliği ravallıkını qogdap bir gevdileşken çoğun bazarını yitildirip yeñilik yaratış inkubatori berpa kılıp enenevi kesiplerinin derecesini östürüp güllenme kesiplerini terakki kıldırıp kelgüsi kesiplerini orlaştırış gerek. Şi Jinping Кесек олтын хәмкарлыкыны чоңкурлаштыруш тогрысыда мындак 5 түрлүк тәшәббүсне отырго койды. 1-нче. Сүнъи акыл мәнбәсене эчеп, умумүзлүк нәп яткызуш тәшәббүсе. Джунго алды белән Кесек олтын дәүләтләре сүнъи акыл мәнбәсене эчеш махсус районы курып, чоң тил моделине эчеш ва колланыш хәмкарлыгын коллап Sün'i akıl məxsus temisidiki tədqiqat və tərbiyələşni qanat yaydırıb, sün'i akıl oçq ekologiyasını bərpa qılıdı. 2-ci, soda və selinmini qolaylaşdırış təşəbbüsü. Cungo, kisək altın dövlətləri alayd iqtisadi rayon həmkarlıq münasibəti ornatıb, əqli dərvazı təsis qılıb, siyasetni jipsilashtirishni qanat yoydirib, ochiq taraqqiyotning yangi egizligini barpo qilish taklifini berdi. Jungo kelar yili kesak oltin davlatlari mulozamat savdosi munbiri o'tkazib, iqtisod savdo hamkorligining ish nuqtasini yetildirdi. 3-chi. Raqamli kasb hamkorlik tashabbusi. Jungo kesak oltin davlatlari Rəqəmlik kəsblə bulut süpüsü quruşunu ilgiri sürüb, rəqəmlik maharət boyicə tərbiyələş, texnik almaşdırış, kəsblərini udullaşdırışına qanat yaydırıb, rəqəmlik iqtisadının tərəqiyyatını ortaq ilgiri sürüdü. 4-ci. Əqli yasımıçılıq həmkarlıq təşəbbüsü. Cungo, kesək altın dövlətlərinin əqli zavut quruşu həmkarlışıb, өлчәмләштүрүш, қилиплаштыруш системасы барпа кылып, ясымычылыкның типин өзгәртип, дәрәҗәсен өстүрүшне ортак илгәр сүрүшне халайды. 5-нче. Фән техник аркылы ихтисаслыкларны тәрбияләш тәшәббүсе. Джунго кесәк алтын дәүләтләре инженерларны тәрбияләш иттифагы курып, инженерларны берлешип тәрбияләш ва иқтидор ўлчимини ўз оро итроф қилишни қанат яйдириш таклифи бади. Джунго кесак олтин давлатлари ёшларининг фан техникада янглиқ яратиш, алмаштириш планини йўлга қўйиб, техими кўп юқор даражалик фан техникада янглиқ яратиш ихтисосликларини етиштирди. Ши Цзиньпин мунуларни таъкидлади. Бу йил Джунгоның 15-нче 5 елының башланыш елы. 15-нче 5 еллык план һәм Джунгоның тараккыят планы һәм дөньяга йөзләнгән һәмкарлык тизимлеге. Джунго юқур сифатлык тараккыятка сиҗил турткы булып, юқур сәвиялек сырткы эчеп итишне кеңәйтеп, дөньяви тараккыят тәшәббүсен әмилиләштүреп, бер белбаг бер юлны юқур сифатта тәң курышны алгы сылҗытып Dünyadaki her kaç devletle bilen fırsatın tən bəhirlenip, tən güllenip, yer şarının cənubinin iştifaklaşıp, özünü kudret tapquzuş yeni seyipsini birlikte pütüdü. Rusya Zungtungi Putin Cənubi Afrika Zungtungi Ramaphosa İran Zungtungi Pezeşikiyan Mısır Zungtungi Sisi Endoneziya Zungtungi Prabow Ethiopia zunglisi abi Arab birleşme halifeliki Abu Zabi'nin taht varisi Khalid ve Brazilya Saudi Arabistan'ının diplomatiya ministerleri Kesek altın hemra devletle ve mehman devletlerinin rehberleri yaki vekilleri Şundakla Birleşken Devletler Teşkilatının baş katibi Gutierrez qatarlıq xalqaro təşkilatlarının məsulları yığınğa qatnaşdı.

0: Hörmətli radio alıcılar, əmdi dünyaya nəzər proqramımızla başlayırız. Mən Abdursul Abdriyim.
1: Hörmətli radio alıcılar, mən Somrət Yasın.
0: Radio alıcı dostlar, kamaletki yetkən quruluş texnikis arqılıq selingan Çongkörü, Guangdong, Şangang, Almindin ibarət üç çayını tutaşdırıb, Çong Koltuk rayonunun yuğurma tərəqiyatıqa küşlü türtki boldu.
1: Jongo avtomobil karxanaları batarya, tokluq qaydaş və əxli ixtidarlaşdırış texnikisi cəhətdiki yenilik yardış və cuğlanmığı tayınıb, Əngliya bazarını pahal eç bilən bir vaxtda, şücaydiki karxana tətqiqat aparatları bilən bolğan həmkarlıqını çonqırlaşdırıb, ilğar texnikinin texımı etibar baxa bilən istimalçılığa nəfiyyət gözüşünü ilgiri sürüb, Əngliya qatna sahasının yeşiltib özgərdişigə küş qoşdi.
0: Yakın kıyıladın bu yan Kayra'daki Jungo taamları, tamak kanıları bara bara köpeydi. Bazı aşkanıla Jungo'nun en-enevi usulünü saklap kalgan. Bazıları şu cayının təmigi asasen korumalarını tənşigen. Jungo taamlarının təmi aynen köçürüp gelinmestin, belki Mısır'nın yemek içmek medeniyeti bilen uçuruş ceryanı da yeniçi namayan boldu. Jungo Mısır dostluğu üzlüksüz çonkurlaştı.
1: Birleşken Devletler Teşkilatı Kengişi nemi üçün Mercator Proxiyasını işiltişdən vaz keçib, dünya xəritəsi sizişki ilham berdi. Tövəndə deyik danla, bugünkü Dünya Nəzər proqramımızda bolsun.

kəsb cəhətdə həm türtki boluş və köp mənbəlik mədəniyyət həmkarlıqı qatarlıqlağı tayinib, kişilə otursudiki arlıqını həqiqi yıqınlaşdırış qıtoğur gelidu. Asiya Tinch Okean İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatı Katibat Başqarması İctimai Top Taşqa Alaqı Bölümünün direktori Kristina Paziyaz, biz Cungonun tərəqiyyatını his qıldıq. Oxşaş bolmağan iqtisadi gəvdilərinin sadasını anladıq. Yüz duranı fikir almaşdırış cəriyanı da işənş turğuzduq. Asiya Tinch Okean İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatı rəhbərləri bir rəsmi yığını 11-ci ayda eçilidu. Мән әрқайс төлі таратқылырының жүнгоды жән болып, текімі көп ечеветеш, еңілік ярытеш вән әмкарлық екі айларына баян қылып, Асия Тенч Океан районының ортақ тарақиат үшін текімі көп ортақ тұныш мүжәссәмнішіні үміт қылымән, дейді.

Hörmətli radio dinləyicilər, Çinqo avtomobil karxanaları batareya tokluq qaydaş və əxli iqtidarlaşdırış texnikası cəhətdəki yeniliq yaradış və çuğlanmığı tayınıb, Angliya bazarını faal iç bilən bir vaqtda şu caydaki karxana tədqiqat aparatları bilən bolğan həmkarlıqını çuğurlaşdırıb, ilğar texnikanın teximi etibar baha bilən istemalçılığa nəp yetkizüşünü ilgiri sürüb, Angliya qatna sahasının yeşil tip özgərtişigə küş qoşdi. Angliya avtomobil yasımcılıq karxanaları və sodigarlar uyuşmasının sallıq məlumatıda körüstülüşçə, 7-ci ayda Angliyada tizim qaldırılan yeni avtomobil 156 mınğa yetib, oxşaş məzgildikidin 11.7% aşqan. Bunun içində sap toqluq avtomobilini royxatka aldırış miqdari ilgirki yıllardaki 7-ci aydaki ən yuqa rekordini yaratıb, oxşaş məzgildikidin 44.5% eşib, bazar ölüşü 27.5% keyətkən. Jongo avtomobil karxanalarının bir məhsulatı şu aydaki sap toqluq avtomobilini royxatka aldırış miqdarı boyunca aldınqı 3-cü oranıqı ötkən. Yaqında ötküzülgən Angliya Jongo Sodgarla Uyuşması Avtomobil Kəsbi Munbiri və Avtomobil Qrupsını quruş mürasımıda Angliya Avtomobil Sodgarları Supsının baş xeridar əməldari Yen Pilomer mündaqdadi. Jongo avtomobil karxanalarının Angliyadan ibarət bu pişbetilgən bazarğı kiriş sürəti nait tez boldi. Angliya istemalçılarının Jongo markasına bolğan qızıqışı əmli setiveliş hərəkətiga aylanmaqda. O mundaq dep qaradı. Bugünkü gündə qımmat texnikada yeniliq yaratış və bexatarlıq marka belgisiga qarğanda istemalçıların teximi əhmiyyət berişigə erişdi. Jongo'nun dağlıq markaları ali dərəcəlik yardımcayda sistemisi, avtomobilə ornatılğan suni aql, orunduqdan şamal ötüşdürüş qatarlıq ilgiri ilğar avtomobildəki iqtidarla səplənğan. İstemalçıların bulan yaxşı görüşü dəl Jongo markalarının muvaffaqiyyət qazanışıdakı mühim səbəb. Cherry Angliya şirkətinin muavin baş direktoru Jangshan Muhbir mündaqdadi. Texnikada yeniliq yaratış və yuqarı önümlük canlıq bazar taktikasına tayınıb, Jongo avtomobil karxanaları Angliya, hətta Avropa bazarlarına texmo köp yeni energiyelik avtomobil məhsullatlarını kirgizdi. Həm də tədrici şu caydakı istemalçıların etiraf qılışığı erişdi. Setiliş miqdarı davamlıq aşdı. Kəsbi zatla bu jarayanda bazar içiş teximi çoğunqur qatlamlıq texnika əmkarlıqıqı qarab kengi yuvatıdu dap qaradı. Jangshan tonuşturup mundaq dedi. Sap toqluq, toqluq arlaşma hərkətlənir güçlük avtomobil qatarlıq sahalarda Jongo avtomobil karxanaları bir qadar puxta texnika asası saldı. Angliyanın alaqadar aparatları və karxanaları bir qadar güçlük pən tədqiqat əmili küçü və qatıq sınaş ölçümüge eygən. Kəlgüsədə iki tərəfinin əlaqədar sahələrdəki texnika həmkarlığı bar qasırı köpüyüdü. Məsələn, Cherry şirkəti Angliyada yeni tədqiqat mərkəzi qurduğanlığını jakarladı. Bu Cherry şirkətinin teximi köp Angliya və Avropa karxanaları bilən texnika həmkarlığını qanat yaydırıb, yeni energiyelik avtomobil məhsullatlarını yeniləş dərəcəsini östürüşünü ortaq ilgiri sürüb, Angliya, hətta Avropa qatnaş sahəsinin yeşil tip özgərtişigə yeni hərəkətləndirgüç küş qoşuşudan ümid bar. Yeni bir Jongo karxanası BYD şirkəti bilan Angliya energiya karxanası Octopus energiya şirkəti həmkarlaşıb avtomobil bilan elektr torunu birləşdiriş layihəsini oturuğa qoydu. Octopus energiya şirkəti tonuşturub mundaq dedi. Bu layihədə avtomobil qoş yönəlişlik toqlaş üskünəsi və əxli toq bahası birləşdirilib, avtomobil batareyası bazarda toq işiltiş yuqur pəldəgi çıxanda elektr toruğa elektr energiyası qaytırıb, abunçıların

Hürmet radyo anlıqıcılar. Yer şari şarsıman cısım. Eğer yüzünü kılcı yığıp getmeyi tekşi yüzge aylandırılıp olmaydı. Şuna, dünya haritasını sızışta baştan ahır şekil özgertişten saklanılıp olmaydı. Deniz katnışıgı mülazimat kılış üçün barlıqı kelgen Mercator proksiyasını haritşunas Mercator 1569 yılı oturuğu koygan. O, yönülüşünün toğırlıqıgı kapalatlı kılgan bolsa mı, lekin yukarı kenlik rayollardaki körü sezimi kölümünün nespitini çoğaytıp, Afrika Katarlıq caylardaki körü sezimi kölümünün nespitini zor derecede kiçikletken. Mercator proksiyası, tən bulunluq urunma silindir proksiyası bulup, onu prinsipi xuddi yer şarının işke kısmıgı bir çıraq koyup, andın yer şarının sırtıga bir qabat silindir orap koygan oxşaydı. Çıraq yanğandan keyin yer şari yüzdeki her bir nokta silindir yüzüge proksiyalanıp, andın silindirini içip gaya zor tiktöt bulun aslı kılıdı. Bu tiktöt tərəplik diagramıda ekvator bir gorizontalsızlıqqa aylanıdı. Bu sızıqtın başlap, əgri yer şari yüzü xuddi yiyilgan xemirgi oxşaş, cənub şimal işki yönülüşke qarab ayrım-ayrım içildi da, bunun asasən dünya xaritisini sızıp çıqılıb oludu. Bu xil yapılaq bir tərəp kılıçdan paydası nahaydı roşan. Çoğun deniz səpiri dəvirdə merdian və paralel sızıqlarını birləşdirib, Mercator proksiyasından paydalanıb sızılgan dünya xaritisi xuddi bir parça zıç katəhçigə oxşaş denizçilərgə ən tayın qolaylıq yaratıb bərgən. Halbuki bu usul bilan sızılgan dünya xaritisi də iğir dərəcədə şəkil özgürüş yüz bərgən. Həmmigə məlum ki, yer şarının paralel sızıqı ekvator qısmıda ən uzun bulub, işki qutubqa qarab tədirici qısqırab, qutub noxtısıqı kəlgəndə kiçikləb nölgə aylanıdı. Mercator proksiyasıdan ibarət bu usul proksiyelik qısımının yoruqluq mənbəsinin yadırılıq orunudun tədirici yıraqlışıqı əgişib paralel sızıqını uzardıdı. Kənlik radosi qancı yuqırı bolsa, çoğaydı şəhsilik sani şunca zor boludu. Cənub şimal işki qutub mu, işki noxtub olmasdın, bəlki işki sızıq bolub ibadılınıdı. Bundaq sızılgan xəritədə təbii kəmtüklük mövcud. Cənubi və şimali qutubqa qanc yıqın bolsa, xəritədəki köləm şunca roşan çoğuyudu. Məsələn, Avropa, Amerika, Rusiya və Gerland, Arli Qatarlıq şimali yerim çardigi kənlik radosi bir qədər yuqır bolğan dövlət və rayolla qarmaqa əməli nisbətdən teximi çoğun görünüdü. Ekvatorga qancı yıqınlaşqan seri kölümü şunca kiçikləydi. Məsələn, Cənubi Amerika qıtəsi, Şərqi Cənubi Asiya və Afrikağı qarda bu səbəbdən küşlü körüş xata sezimi şəkillənidi. Əmniyyətdə kartografiya sahası da bu məsələgi qarda burulla talaş tartış bolğan. Kartografiya alımları uzundun buyan 3 ölçəmlik şəkildin 2 ölçəmlik şəkildə almaşdırğanda payda boludığan əynənsizlikini azaydışıqı tırışıb gəlgən. Lekin növətdə yanıla hər qaysi tərəflər razı bolğudək layihə tapalmadı. Yaqın qiladın buyan Afrika İttifaqı xəritəni tüzdiş təşəbbüsünü pahalı ilgiri sürdü. Çünki uzaqdın buyan kən köləmdə qollanılğan Mercator proksiyeli xəritisi yuqur kənlik rayonunun köləm nisbitini iğir dərəcədə çoğaytıb, ekvator ətrafıdakı Afrikanın kölümünü Gerland arılı bilən tən digüdə qıb qoydu. Əməliyyətdə, Afrika çoğunqırıqlıqının kölümü Gerland arılının 14 əssigi doğur gəlidu. Birleşken Devletler Teşkilatı Kengişi 9. ayının 4. günü mutlaq köp avaz bilen bir türlü karar makullab, dünyadaki her qaysi devlet ve rayollardaki hükümet, mektep, pen texniki şirketlerini hazır işildivatkan Mercator proksiyeli xaritisinin işildişini toxtutuşqa ilhamlandırdı. Bu kararda mundaq dəb körüstaldı. Baravar yer şari xariti proksiyesinde sızılgan xarita her qaysi qıtalarının nesbi kölümünü teximi toğru namayan qılalaydı. Bu qərarını Togo başçılığı da Afrika İttifaqı qollagan bolub, qanuni çəkləş küçüge eyge əməz. Mercator xəritisi mu çəklənən əməz. Səplimi layihə mu məcburi yolu qoyulmağan. O alaqadar tarmaqlarını xəliq amısıqa təkşili xəritisinin şarısıman yer şarını işbadiləş cəhətdə çəklimilik barlıqını uxdurub qoyuşqa ilhamlandırıdı. Hörmətli radioqucular, bugünkü Dünya Nəzər proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın diktorları Abdursul Abdurayim bilən Zümrət Yasin, növətçi mühariri Amangül Həbibullah, nəzarətçisi Qurban Nəsacapar.

Hürmetlik radyo anıcılar, yakışımızlar. Şincan Radyo Televiziya Stansının sənət səhnəsi programımızını yaxdırıb anlaşılanını mütkülümüz. Mən Pərhad Ömər. Qadirlik dostlar, bugünkü programımızı Ana Mehri namlı naxış bilən başlayımız.

Kıdılık tuzlağına vatkınla sənət səhnisi programımızı. Programımızda hər millet xalqının adır naqşı müzikleri huzurunlarda buludu. Həm de yaşlıq küyü namlıq naqşın huzurunlarda sunumuz.

Kadirli Dostlar'ın Hava Tıkanı'nda sənət səhnəsi proqramısı, proqramızında alınlaşdırmış. Əmdi yıllar oğrısı namlıq naqşını huzuruna qısırmış.

Qadirli dostlar, proqramımızın davranışdırımız Anavat kanalı sənət səhnisi proqramısı. Əmdə köğün aramalığa Körgili Kəldim namlıq naxşın təqdim etimiz.

Qadir dostlarına vatqınına sənət səhnəsi proqramısı. Proqramımızda hər millət xalqının nadir naqış muzikləri huzurunlarda bulub atıdı. Əmdi Qazaqça naqışlardın yaşlığın qeyni namlı naqışını huzurunlarda sunumuz.

Hürmetlik radyo hanımcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansının sənət səhnisi proqramımızı bu gün alış bəyədik. Proqramımızı Duttarım namlıq naxış bilən axırlaşdırımız. Əmələ bəxt, amət, salamət gər bolsun.

Hürmetlik radio anlıqıcılı. Bu vaqtlar balaları salamətlikleri, hacetxanağı kiriş əsvapları və onun qoşimçi sapçaslarının əmibab texnik təlibi bu vaqtlar balalar lazımətlikleri, mini bilən bədənin maslışış ixtidarını, məşqləndiriş məqsulatlarının əmibab texnik təlibi. Bu vaqtlar balalar lazımətlikleri, su üzü şərkti yürüşlük mulazımətliklerinin əmibab texniki ölçümü, qatarlıq, üçtürlük dövlət ölçümü 9-cı ayının birinci gündən başlap rəsmi yolu qoyuldu. Üçtürlük ölçəmdə diqqət, bu vaqtlar balalarının kündülük halıdın xəbər iliş, ixtidar məşqi, su üstü tənərkitidin ibarət üçün yuqarı çastotuluq istimal görünüşəgə mərkəzləşkən. Bunun işçidə, Hacetxana üskünlülərinin ölçümü də tinç alətdiki yük, teylişdən saqlanış qatarlıq, mexanikilik, fizikilik körsətküşlər qeyliplaşdırılğan həm də fitalik keslata, esteri, formaldehid qatarlıq ziyanlıq maddalarının miqdarıqa çək qoyulğan. Mengi bilən bədənin maslışış iqtidarını məşqləndiriş məqsulatları ölçümədə əmibab asas qoşulğan alahidə tör məqsusları qatlam sistemisi qolunub, ortaq bixətərlik və pərqliq başqoruş, tizgilləşkə tən etibar berilgən. Su üzüş yürüşlük boyumlarının ölçümü maslışçallıq, işiltişki çıdamçallıq, Sağlamlıq bixətərlikidən ibarət üç ölçəm boyicə qeyliplaşdırılıb, balalarının terisinin yumran buluş alahiyyidilikigi qarda qoş fenol, A qatarlıq ziyanlıq maddalarının körsət küçüge çək qoyulğan.

Yaqında Şinjan Tibbi Daşı Qarmıqıdaki birinci doktorxana Ürümçi şəhri Çıngbey doktorxana rayonu, yani Şinjan Tibbi Daşı Qarmıqıdaki 9-cı doktorxana rəsmi işqə kirishtirildi. Bu doktorxana Ürümçi yuqori yeni texnikalik kəsiblər tərəqqiyat rayonu, yeni şəhər rayonu, Beçin 6-cı köçəsi 3666-cı nömrəli quruğa yerləşən bulub, İgilgen yer külümü 164 mu kilidu. Doktorxana rayonunda ambulatoriye davalaş tekniksi

balnist binası, salamətlikni əsligə keltiriş, saqlıqnı saqlaş mərkəzi, qan mərkəzi, pən tədqiqat tərbiyələş mərkəzi, yuqumluq kesəlliklər, balalar saqlıqnı saqlaş mərkəzi qatarlıq 7 yəkkə quruluş təsis qılınğan. Doktorxanada hazır içki kesəlliklər bölümü, taşqı kesəlliklər bölümü, ayallar kesəllikləri bölümü, balalar kesəllikləri bölümü ambulatoriyası və ciddi qutquzuş bölümü təsis qılınğan bulub, bimarlarının mürəkkəb, davalaş təs kesəllərini davalaş ehtiyacıqa qolaylıq yaratış üçün doktorxana rayonuda yana ammavi qatnaş məxsus liniyası eçilib, Çınbey doktorxana rayonu bilən Şincan tepi daşı qarımıqdiki birinci doktorxanağa bevastı beriş işqa aşırıldı.

كز فا قشبسلي تارقلشجان زوكام كوب كورلدغان مزگل. نورغون كشي تارقلشجان زوكام بلن آدتك زوكامني أسالة أرلاشتروبيتدو. أماليتا إشكسنان پارقي إنتاين چونغ. Ürümçi şəhərlik kesəlliklərinin aldını iliş tizgilləş mərkizi, Ürümçi şəhərlik səhiyyə nazarətçilik orni sağlamlıq əskərtməsi eylən qılıb, tarqılışcan zukamının aldını iliş tizgilləşdə aldını ilişqa əhmiyyət biriş. Tarqılışcan zukam vaksinisini vaxtıda əmlətib, özünün və ailistiklərinin sağlamlıqını ünümlük qoğdaş gərək, dedi.

Şinjan Radio Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs kılaylı.

شوكي بو كسلك علامتري أصلا فونكسيالي كزم قليش يخش بولمسلق أشقزان قزل أنجشتن تاتر ينش بلن أرلش كيتدو. Aşqazan yenik paylaşlıki adatta aşqazanın komandallıq sistemisi yaki hareketlendirgüç küç sistemisinin tosqıllıqı uçuruşu bilen münasibetlik buludu. Uzaq müddetlik nacar yemek içmek adeti gerçi aşqazan yenik paylaşlıkının bevasta keserlik sebebi bolmasa mı, lekin aşqazanın yükünü yığırlaştırıp etip, funksiyelik azim kılış yaxşı bolmaslıq qatarlıq aşqazan hareketlendirgüç küçü meselesini keltürüp çıkırdı. Yaki ig'irlashtirib yetadi. Hatto oshqozon yenik palashlikning turtkisi bo'lib qolishi mumkin. Bak to'yib ketgandan keyin oshqozon mushtimdek cho'ngliqdan necha o'n hassa kengayib, oshqozon kirish ig'izidagi qo'rg'uchi muskulni besib, uning normal iqtidoriga ta'sir yetkazib, oshqozon kislotasining yenishini keltirib chiqarib, maydisi etishqandek tuyg'u paydo qiladi. Şunun bilen billa köp miqtardaki qanı hazm qilish sistemisiga yetkilib normadan artıq yükke taqabil turğaçqa adam roşan çarçaş ve mögüdəş his qılıdı. Tədqiqatlardan məlum bolışça uzaq müddət yağ tərkibi yuqori yemək içmək aşqazanın quruqdulışını keçiktirib aşqazanın yükünü yığırlaşdırıb etdikən. Agar davomliq özgərmizsa aşqazanın hərəkətləndirgüç gücünü əsliki kəltiriş Təsk toxtaydı ikən. İğir bolğanda hətta tərəqqi qılıb, aşqazan yenik paləç bulub qalıdı ikən. Onundan başqa, uzaq müddət ziyadı toyunub yiyiş, yana iğirliqi eşib getiş. İşkitiblik, diabet keseli qatarlıq, metabolizm xarakterlik kesellikler bilən zic münasibətlik bulub, bu kesellikler yana işkiləmçi aşqazan yenik paləçliknin mühim kesellik səbəbi hesablanıdı ikən. Bək toyunub yiyiş gerçi aşqazan yenik paylaşlıqının bevasta başcana yetkisi bulması mı, lekin aşqazan hərəkətləndirgüç küçü məsələsini kəltürüb çıxırışı, ya ki iğırlaşdırıb etişi mümkünkən, şuna səl qaraşqı bulmaydıkən. Qoballıq bilən muamili qılınğan aşqazan üçəy, cəpa müşəqqət və tapıdənilərdən qorxmay, hər günü adam bədəninin yeməkliklərini əzim qılışıqa, oğuzuqluqunu sümürüşüqə, Kereksiz maddalarını çıxırıb etişigə yerdən biridir. Bir aramlıq görülgəndə daim keçikən bulunur. Mütəxəssislər bir yürüş yeməklik arqılıq aşqazanını quvvətləş təklifini bərdi. Birinci, tamaqni vaxtıda yiyiş, 70% toyuş, 3 vaxt tamaqni qərərlik yiyiş, kəşlik tamaqni bək kəç yeməslik, yeməkliklərinin yığılıb qelib həzim qılalmaslıqıdan saqlanış gərək. Aşqazan üçəyini asıraşda ən mühimi ziyadı köp yəb içməslik gərək. 70% toyunuş bədən iğirliqini kontrol qılış. Aşqazan üçəyini asıraş qıpaydılıq. İkinci, temperaturisi muvaqq, təmi susraq buluş. Yeməklik bək soğuq, bək ısıq bulub kətməsliki gərək. Ziyadı qızıq yeməklik, iğiz boşluqı, qızıl öngəç və aşqazan şıllıq pərdisini köydürüb etidu. Ziyadı soğuk yemeklik asalla aşqazan üçəy sezimçallıqını keltürüb çıxırıdı. Bək tuzluq bulub kəssə aşqazan şıllıq pərdisini nepizil devididu. Şundaqla aşqazan rakini payda qılıdığan aminlarının biri. Bək tatlıq bulub kəssə aşqazan kislatasının ziyadı köp acırılıb çıxışını qıdıqlaydı. Bək açıq bulub kəssə üçəyinin vaqtlıq sezimçallıq inkasını keltürüb çıxırıdı. Üçüncü, aqsıl yağ köp olmaslıq. Yuqori aqsillik, yuqori yog'liq yemaklarni bir qitimda ko'p yevatganda o'tir hisob bilan 3-4 soat azim qilishga to'g'ri keladi. Buningda bir qadar ko'p issiqlik qabul qilinib qolmay, yana jigar va bo'rakka nurg'un yuk elib keladi. Shunga yuqori aqsillik, yuqori yog'liq yemaklarni masalan, wuxaro go'shti, qovurg'a, semiz kali go'shti, semiz qo'y go'shti Paçak qatarlıq göç turlarını muvaqq kontrol qilish. Şakallıq meyvə, yağda etildirib pişirilgan yeməkliklərinin umumi miqdarını mu qatlıq kontrol qilish kerek. Tötüncü, yeməkliknin yumşaq qatlıqlıqı adamgi qarab pərqliq bolish. Aşqazan üçəyi yaxşı bulmağan kişilərgi nisbətdən yumşaq, bəkərək pişqan yeməkliklər əzim qilish yükünü yenikildidu. Ordu pişiriş yaki sudu pişiriş qatarlıq Tövən temperaturda pişiriş usullarını sınab baxsı buludu. Məsələn, kalı güçünü

Dümləb pişirilən kələ göşəyi seçdirəndə kələ göşəyi qiymalıq cuvava yoki kələ göşəyi komolliçi qılğanda qızdırış vaxtını zəvur dərəcədə qısqartıb kələ göşədəki B türdəki vitaminlərni ünümlük saxlab qalxılıb oludu. Əsaslıq yeməkliklərdən moma, fagau qatarlıq içitilğan yeməkliklərni tanlaş. Yağda etildirib pişirilğan əsaslıq yeməkliklərni az yeyiş. Tuxumni dümləb pişirilğan tuxum uyutmus qılğanda Yağda pişirilgan tuxumğa qaraganda yağ teximi az işiltiladı. Onun üstige aqsıl teximi asan sömürüladı. Diqqat qilishga tegishlik shuki, yemeklik yumshaq bo'lish asosligi alohida kishilar to'piq qartilgan. Masalan, balalar, tug'utliklar, oshqozon kesili bemorlari, choynash va yutish iqtidori bir qadar nachar bo'lgan yashanganlar qatorliklar. Kişinin çaynaş iqtidarı mükemmel, aşqazan üçey iqtidarı bir qədər yaxşı bolğan sağlam kişilər uzaq müddət yumşaq yeməkliklərini istimal qılsa, əksicə aşqazan üçey iqtidarı tövəlləb gedidu. 5. Yumşaq çaynab asta yutuş salamətlik ki paydalıq. Yumşaq çaynab asta yutqan yeməkliklər aşqazanıqı kirgəndən kiyin teximu asan toluq həzim buludu. Şunun bilən billə, çaynaş cəriyanıda Adam bədəninin əzim qılış sistemisi şərtlik refleks arqılıq teximi köp əzim qılış suyuqluğunu acırtıb çıxırdı. Bu yeməkliklərinin əzim qılınıb sümürülüşünə teximi paydalıq. Onundan başqa, yumşaq çaynaş tamaq yeyiş vaxtını uzartdırdı. Tamaqını bək tez yeyiş səbəbidən yeməklikni köp qubul qılışdan saqlanğılı buludu. 6. Uşaq yeməklik tanlaş nəhayət mühim. Hamildar toğutluqlar, balalar, Qan şəkəri yuxarı kişilər 2 vaxt tamaq aralığında tamaq qossu buludu. Uşaq düşək yeməkliklərdən aldı bilən öl meyvə, tövən şəkərlik qıtıq, sap süt, əsli təmlik şəkallıq meyvələrini tanlaş. Asan qan şəkəri tövənləydiğənlər prənik, bulka, kəmpüt təyirli valsı buludu.

Hürmetlik radyo anlıqçılar, əmdi hava rayıdın məlumatı anlatımız. Ürümçüdə hava bulutluq, temperatura 20-dən 31 Celsius qıcı. Altayda hava bulutluq bulub keyin eçilidu, temperatura 14-dən 30 Celsius qıcı. Çöçəkdə hava uçuq, temperatura 12-dən 31 Celsius qıcı. Qulcıda hava bulutluq bulub keyin eçilidu, temperatura 15-dən 32 Celsius qıcı. Bortalada hava uçuq, temperatura 16-dən 32 Celsius qıcı. Qarmayda hava bulutluq bulub, keyin eçilidu. Temperatura 22-dən 33 Celsius qıcı. Kütündə hava bulutluq bulub, keyin eçilidu. Temperatura 17-dən 33 Celsius qıcı. Şəxənizdə hava bulutluq, temperatura 15-dən 31 Celsius qıcı. Sancıda hava bulutluq, temperatura 18-dən 33 Celsius qıcı. Qomulda hava uçuq, temperatura 14-dən 33 Celsius qıcı. Turpanda hava uçuq bulub, keyin bulutlanıdı. Temperatura 24-dən 39 Celsius qıcı. Kürlüdə ötkünçi yağmur yağıdı. Temperatura 18-dən 31 Celsius qıcı. Aqsuda hava bulutluq. Temperatura 15-dən 27 Celsius qıcı. Atışda ötkünçi yağmur yağıdı. Temperatura 15-dən 26 Celsius qıcı. Qaşqarda hava bulutluq bulub, keyin eçilidi. Temperatura 15-dən 28 Celsius qıcı. Xotanda hava uçuq, temperatura 18-dən 28 Celsius qıcı. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 20-dən 31 Celsius qıcı buludu, 3 bal şamal çıxıdı. Hava rayıdan məlumatı anlatdıq.

Hürmetlik radyo anlıkçılı, Şincan radyo televiziye stansının tenis saklıqı zor baylıq programısı bu yetçanla dişberduk. Anlıqınağla rahmet.

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلرکی تولغان بر بستانلیق.
1: بو بستانلیقتا سانسیزلغان قوشلار یقینلیق کویلر بیلن شو گلرنی کویلاب هارمایدو.
0: امده آنلایدیغینلا سنت سهنسی پروگراممیز.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, güzel naqşı muzikiler bilen dil taranlarını çekip, acayip mung dünyasıya başlap barğıcı, sənət səhnəsi programımız yenə sizlər üçün xizmətli boludu. Mən riyasətçi Həmidə Qeyyum. Qadirlik dostlar, bugünkü sənət səhnəsi programımızı güzel dünya namlıq naqşının yıqımlıq köyləri bilen başlayımız, qinəmsə bəhər alğaysılar.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar yukarıda Şincan Radyo Televiziya Stansısının Sanat Sahnesi programısı boyu canlı dişbədiq. Yaxdırıb anlıqınınla rəhmət.

0: Uyghurcha Universal Radyosu.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdi monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yəb,

0: كارخانىنىڭ ھەقىقىي ئىشلەپچىقىرىش تۈرلىرىنى ئەمەلىي مەشق سېخىغا كۆچۈرۈپ كىرىپ، سېخنى دەرسخانا، تۈرنى دەرسلىك قىلىپ، مەكتەپتىن ئىش ئورنىغىچە بولغان ئەڭ ئاخىرقى بىر كىلومېتىرنى تۇتاشتۇردى.
1: 220 kilovoltluk transformator may bakının kepşerlenip şekli özgürüp ketiş ilgiri kesipteki konu kıyın mesleydi. 12 metre uzunluktaki may bakı girvekinin şekli selle dikkat kılması özgürüp ketetti. Vancın okuguçlarını yeteklep şekil özgürüşki karıştırış hüner senetini kaydı sınav kılıp ahırda may bakı girvekinin tekşilik derecesini 2 milimetre içinde mukum kontrol kılıp ölçemleşken miktarlaştırıp işlep çıkış layihesini şekillendirip devletinin yukarı derecelik elektri energiye cabduklarını öz algı tetkik kılıp yasışığı kapaletlik kıldı.
0: Дәрежеден ташқыры чоң типтеке полат құрылманы қораштырыш. Майтақ, 1000 куб метрлік май баки ясаш қатарлық дөлет вә автоном районның 17 түрлік ноқталық құрылышының хәммісіге о вә оқытқычы оқуғычыларының өткелгі хочым қылыш ізлері бесілді.
1: Карханының пешқадам ұстамларының хәммісі мақтап, Başqa kəsbi məktəb oquqçuları fəqat ustazları təngşəb qoyğan kəpşərləş maşinəsini işiltidi. Vangcanın oquqçuları taxtay materialının qeyliliqi, materialıqı asasən ən muvafiq tok eqimi, tok besimini özü təngşəb çıqalaydı, deyişətdi.
0: Oquqçularının 0.1 mm xatalıq pərqi mu rastılla, şünçü muhim mu? Degən sualı qarda Vangcanın cavabı kəskin və caranlıq boldi. O mundaq dedi. Eniqlik dərəcəsi hayatlıq deməkdir. Aləm qatnışıdakı metal qurulmalıq detallarda 0.1 mm fərqmü müvafiqiyyət qazanış yoki məğlub buluşni belgiləşi mümkün. Yazı igilik maşinalarının açqışlıq zapçaslarda 0.1 mm-lik fərqmü dehqanların 1 yıllık usuluğa təsir göstərişi mümkün. Eniqlik dərəcəsigə bolğan bu ən yuqarı intiliş onun maharet bilen ötken hayatı ve okutuş emeliyetine sığdırılgan idi.
1: O qetirqinib eng yuqori pallaga chiqish g'ayratiga tayinib Shinjangda davlat darajalik maharat ustozi xizmatxonasi, davlat darajalik mashina odam kapsharlash yuqori maharat ixtisosliklarini tarbiyalash bazasi, dunyo musobaqasi jungu yig'ib tarbiyalash bazasini riyosatchilik qilib qurib, qo'lda bozg'an ishlatishdan aqliy iqtidorlik programma tuzishgichi bo'lgan butun zanjirlik tarbiyalash tizimini barpo qildi. Mektep işçi de maharet hizmetxanasının 12'ni yetiştirip, mektep sırtı da tömür yol kuruluşu eğir sanayiti Şinjang çeklik şirketi bilen birleşip, Şinjang hünervini yetiştiriş türünü yolu koyup, yılga otura hesap bilen bu kesplege neçi yüz yukarı maharetlik ixtisaslıkını yetkizip bedi.
0: Wang Jin, kespi maarif bilen şoğullanğan 21 yılda, O da 4 növət dünya maharət müsabıqısı da Cungo texniki yetəkçiliki mütəxəssisi boldi. 2024-cü ili o qatnışıb yetəkçilik qılğan mahirlar 47-ci növətlik dünya müsabıqısının binakarlıq metal qurulma türüdə altın medalğa erişib, dövlətimizin bu türdəki tarixi büsüşünü işğa aşırdı. O, dövlət maharət ixtisaslıqlarını yetiştirişdə gəvdəlik tökbü qoşqan şəxs bolub baxalınıb, Qovyənin hökumət alahiyyəti təminatıdın bəhrimən boludığan mütəxəssisigə aylandı.
1: 5 yıldan buyan o Cənubi Şinjanda maharət boyucu yardım veriş yöləşini sicil qanat yaydırıb cəmi 600 adam qetimdən artıq tərbiyəlidir. Yardım veriş yöləş obyekti 3 rayon, 3 oblast kəspi maharət müsabıqısında 2 altın medal, 2 kömüş medal, 2 mis medalğa erişdi. Nurgun adam memleketlik texniki mahiri, avtonom rayonluq maharət ustazı bolub baxalandı. Tağlıq rayonundakı balalar bir kəpşərli gücə tayınıb kişilik hayatının yeni yolunu açtı.
0: Onun oquqçularının bəziləri Cüngo quruluş fizikisi tədqiqat urnığa kirib, ali, qabil, sərxil yasımçılıq bilən şüğullansa, bəziləri qaramay energiya karxanalarda texnik tayanışlarına aylanıb, avtonom rayon boyucə maharət müsabıqısı da altın medalğa erişdi. Texmi köp adam Şinjangdaki zavod quruluş orullarda qelib, kəsibnin birinci sipidə jasarat bilan köreş qılmaqda.
1: Aynı yili billə tirişib işligən xizmətdaşlarından köpüncisi şirkət eçib kirimini nəç qatladı. Bəzilə onunun pushayman qılamsız dəb sorğanda o, hər bir adamın qiməti oxşumaydı. Ulanın

Qanı qurışı qımmətidir. Mən şunca köp maharətlik ixtisaslıqlarını yetişdirdim. Ulanın Şincanın tərəqqiyatı üçün küç çıxarğanlığını görüb, nəhayət xoşhal boldum, dedi.

0: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alımız.
1: Hörmətli radio anlayıcılar, əmdi havarayıdan məlumat anlatımız. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 20-dən 31 Celsiy dərəcə qədər. Altayda hava bulutluq bulub keyin ecilədi. Temperatura 14-dən 30 Celsiy dərəcə qədər. Çöçəkdə hava uçuq, temperatura 12-dən 31 Celsiy dərəcə qədər. Qulcuda hava bulutluq bulub keyin ecilədi. Temperatura 15-dən 32 Celsiy dərəcə qədər. Bortalada hava uçuq, temperatura 16-dən 32 Celsiy dərəcə qədər. Qarmayda hava bulutluq bulub keyin ecilədi. Temperatura 22-dən 33 Celsiy dərəcə qədər. Kütündə hava bulutluq bulub keyin ecilədi. Temperatura 17-dən 33 Celsiy dərəcə qədər. Şəhərdə hava bulutluq. Temperatura 15-dən 31 Celsiy dərəcə qədər. Sancıda hava bulutluq. Temperatura 18-dən 33 Celsiy dərəcə qədər. Qumulda hava ocuq. Temperatura 14-dən 33 Celsiy dərəcə qədər. Turpanda hava ocuq bulub keyin bulutlanadı. Temperatura 24-dən 39 Celsiy dərəcə qədər. Qorluda ötkünçi yağmur yağıb keyin hava bulutluq buludu. Temperatura 18-dən 31 Celsiy dərəcə qədər. Aqsuda hava bulutluq. Temperatura 15-dən 27 Celsiy dərəcə qədər. Atışda ötkünçi yağmur yağıdı. Temperatura 15-dən 26 Celsiy dərəcə qədər. Qashqarda hava bulutluq bulub keyin ecilədi. Temperatura 15-dən 28 Celsiy dərəcə qədər. Xotəndə hava uçuq. Temperatura 18-dən 28 Celsiy dərəcə qədər. Ürümçidə hava bulutluq. Temperatura 20-dən 31 Celsiy dərəcə qədər buludu. 3 bal şamal çıxdı. Hava rayının məlumatı anlatdıq.
2: Bir vaxt tamaq tayarlışımızğa qancılıq vaxt ketidu?
3: Şalnın gürüşkə aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüb dan tutub unğa aylınışığa 5760 saat. Şoxlu mayısının meyve berib pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıxırılışığa 8760 saat ketidu.
4: Yeməklik ısırap qılğınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap qılğınınız. Tamaqnı muvafiq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sahlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu.
4: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolarını əskərtidir.
2: Tamaq ni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlanaylı. Tamaq ni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
4: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bulaylı.
2: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyimizi. Tamaq ısırap qılmaslıq ni, əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayarlışımızğa qancılıq vaqt ketidu?
3: Şalnın gürüşkə aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüb dan tutub unğa aylınışığa 5760 saat. Şoxlu mayısının meyve berib pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıxırılışığa 8760 saat ketidu.
4: Yeməklik ısırap qılğınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap qılğınınız. Tamaqnı muvafiq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sahlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılı, Şincan Radyo Televiziya Stansısının Vətən Menin Ailem programısı bu yeçanlı dişberdik, anlıqınınla rəhmət. Sılı çıdın abunçılar terminalımızını düşürsənlə, texi mükəb məzmullardın xəbərdar bulalı islə.

0: كينيشكسز تور و تور سرتى يمكشمك تجارة بلان شغلنش ديلوزي. 2026 yıl 6 ayının 2-ci günü Qutubi Nahiyelik Bazar Nazarat Qilish Başquruş İdarisi diqqətni məktəb ətrafı tor yemək içmək qalaymıqançılığa mərkəzləşdirib, məxsus rədkə turğuzub təkşürüşünü qanat yaydırıb, Nahiyelik 2-ci başlanğış məktəb ətrafıdakı məlum yemək içmək dükkanının məlum vəymək supsida torda soda qılıb, belgelimi xilap halda başqa dükkanlar bilən Qutubi nahiyəsidəki məlum məzlik tahamla mərkəzinin ticaret kenişkisini ortaq işlətkənlikini bayqıdı. Təkşürülüşcə, bu dükkanın ticaret kenişkisidəki asasi gəvdə bilən torda elan qılınğan asasi gəvdə birdək əməz bulub, qanun boyunca yeməklik ticaret icazıda almay, öz peşimçilik bilən tor sırtıda yemək işmək mülazımıdı bilən şüğullanğa. Torda tamak zakkız kılış ticaretini kanat yaydırgan. Kenişkisiz ticaret kılış, başkalarının salahiyetini ariyet elip, torda vaymay supsığı çıkırışta kanunga xilap meseleler saklangan. Alaqadarının kılmışı, Jonqo Xalq Cumhuriyetinin yemeklik bihatterliki kanununun 35. maddesinin 1. tarmaqı. Tor yemek içmek mülazimeti ticaretçilerinin yemeklik bihatterliki boyunca asası gevde cevapkarlıkını əməl iyileştirişini nazaret kılış, başkuruş belgelemesinin 22. maddesindeki alaqadar belgelemeyi xilap. Növetne Qutubi Nahiyelik Bazar Nazaret Kılış Başkuruş İdarisi Dilo içip tekşürdü.
1: 7. Dilo misali. Manas nahiyasidagi ma'lum xat besish, nusxlash do'konining o't mudofiya bexatarligi yoshirin xavfi to'g'risidagi qonunga xilof delosi. 2026 yili 5 ayning 27 kuni Manas nahiyalik o't o'chirish, qutqizish yordam berish cho'ng atirdi maktab atrofida o't mudofiya bexatarligini nazorat qilish takshirishini qanot yaydirib, Manas nahiyalik 1-chi o'tir maktab atrofidagi ma'lum xat besish, nusxlash do'konida Ot öçürgüçnün əməli məşğulat iqtidarı yetərlik bulmasıq. Dükkandakı tok simini qaydı boyca turbuğu orab qoğdunmasıq qatarlıq. Ot müdafiə bexətərlikinin başquruş cahidi bulmasıq məsələsinin saqlanğalıqını bayqıdı. Alaqdarının qılmışı Jonqo Xalq Cumhuriyetinin ot müdafiə qanununun 16-cı maddesinin 1-ci tarmıqı. 27-ci maddesinin 2-ci tarmıqıdaki alaqdar belgilimiləgi xilap. Manas nayelik ot öçürüş, kutkızış yerden beriş çoğun ətirdi. Jonqo Xalq Cumhuriyetinin ot müdafiə kanununun 66-ci, 67-ci maddesindeki belgelmege asasen nəq meydanda sürük işçidə tözütüşkü buyuruş uxturuş namisi düşürüb, 2026 yili 6 ayının 3-cü günüdün burun toluq tözütüp buluşku buyurdu. Hem tözütüş məzgirədə bir xətərlik boyca aldını iliş tədbirlərini qatıq əməliləşdirib, Ot apti harisi yüz berişinin katık aldığını eleşini talep kıldı. Nöbette bu orun bağırlık ot müdafiye bihaterlik yoşunun hepinin hemmesini tüzütüşünü tamamladı.
0: Programının torda hem türütkü buluş məxsus rayonu içildi. Eğer sizden bu mesele soraydıgan kanun meseleleriniz bulsa, sulu şitin aboneçila terminalını düşürüp, programıda hem türütkü bulup söz kaldırsanız buludu. Programının texmi köp esil məzmunları Solution abonecila terminalıda. Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayiniş, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.
2: Hua Changfei 23 yıllık konu karxana konfiyan şirketinin mahsulatı. Öpke adam bedeninde hava aylandırdığı mühim əza. Öpkini yaxşı asırsanız, nəpsiniz ravan, teniniz sağlam boludu. Bu mahsulatka adamge, şuqat, cüzü posti, pinna, ürek meğzi, şaqaqol, yung çınsav qatarlıq, həm doğra, həm yemekli qılındığı materiallar ham əşya qılındığın. Öpkini uzıqlandırıp, nəpəsini tanşaydı. Konfiyan şirketinin Fupinzi, Beychankan, Goshu, Lingzi qatarlıq mahsulatları xerid alanın etiraf qılışıq erişti. Konfiyan şirketinin hər qaysı vilayet, naya şəhərlədə əməli dükkanı bar. Xuş xəbər. Konfiyan şirketinin sağlamlıq yetekçisi Fatima Muallim 9-cu ayın 16-cı günü Baynaya Qatnaşöli Şərqi Körük Məhəlləsi 12-ci bina 105-ci nömr Konfiyan məhsulatlarını məxsus etiş dükkanında 9-cı ayın 17-ci günü Aqsu şəhəri Aybulaq Məhəlləsi 9-cu nömr Konfiyan məhsulatlarını məxsus etiş dükkanında xəridalara 100 turanı məsləhət verdi. Şunun bilan birgə bir qism məhsulatlardan birini sətib alsa, birini sovğat qılış fəaliyyəti ötküzüldü. Şu günü dükkanğa gələn xəridalar mükafatlıq fəaliyyət qatnaşıb kütülməyən xoşallıqğa erişə alaydı. Konu xərida yeni xəridan başlayıb dükkanğa gəlsə mükafat verildi. Məsələ soraş qızıq liniya telefon nömrü 400-666-1185. Sağlam bolaydısınız, Konfiyan Konfiyan şirketinin mahsulatlarını tallan. Hua Changfei 23 yıllık konu karxana Konfiyan şirketinin mahsulatı. Öpke adam bedeninde hava aylandırdığı mühim əza. Öpkini yaxşı asırsanız, nəpsiniz

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılıyız. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat, şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat, Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvaq buyurudun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı.

0: alma üçün əməli iş qılıb veriş.
1: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, bu sahipimizde şik aldıdıla sot içildi. Cimisar nayesinde seyyarı sot kılınıp, öcay mulazimeti, para bilen təminleş macraları, öz cayda həl kılındı, digen məzmun diktinladı boludu.
0: 9 ayının 2-ci günü kanun bolqısının urulışığa əgişib, bir meydan alahide ülgü körüstüş xarakterlik seyyarı sot Cimisar nayesinin Vimi Yuli məhəllisinde başlandı. Cimsar Nahiyeli Xalıq Sot Mahkemesi Anar Dərəxi Astada Qanun Yürgüzüş Arqılıq Xalıqı Nəbiyyət Güzüş Markısı'ı tayınıp, Sotni ahallarının işke aldığı köçürüp gelip, öycay mülazimeti, parbilen təmilləş macralarına dair tipik dilolarına aşkarı sot içip, Xalıq Qurultayı Vəkilleri, Siyasi Kenaş Azalları, Turalqı və Şəhər Yezi Qurulışı,

0: قانونچل شهر برپا قلب تنچ امال قرلشنی قنات یای درائلی. تنچ شنجان سایبسی سزگی همراه.
1: Hürmetlik radio anglıguçula. Bu sahipimizde Fukan rayon halkıp hem türtkü bulup 100 bin yanın artık ziyanı toxtatdı degen mazmunda sözləp berimiz.
0: Yaqında Fukan şəhərlik qonanı idarəsi rayon halqağan aldamçılığa qarşı turuş həmkarlıq mexanizmiga tayinib, hərbi saqçı qiyabitigi kirbilib elib berilgan bir qetimliq yeni tipdiki maliyyə başqurış aldamçılığıdan aldın signal beriş yipuçini dəl jaydı bir tərəf qılıp Ammini muvaffaqiyatlik halda 100 ming yandan ko'proq iqtisodiy ziyondan saqlab qoldi. Tekshirilishicha Tavallik rayonidagi amma notunish paranglishish yumshoq detalini o'z oldiga tushirib, harbiy xizmat o'tayotgan harbiy saqchi qiyofatiga kirib olgan aldamchi bilan tanishgan. Qarshi taraf uzoq muddat paranglishish orqali ishonchga erishgandan keyin Harbiy saqchilarning ishki qismidagi maxsus yuqori foyda oladigan moliya boshqurishni yemchi qilib, ommini kesak kumush, oltin qatorli qimmatli buyumlarni setib olib pochtadan avatish usuli orqali saxta mablag' selishga qatnashishga qiziqtirgan. Delog'i chetishlik summa jami 100 ming yuandan oshgan. Aldamchilikka qarshi turish oldin signalini topshirib olgandan keyin Fukan shahrlik qonun idorasi tezdan yip uchiga asosan hukm qilish, birlashib harakatlanib to'sib bir taraf qilishni qanot yoydirib, ammo avatgan delog'i chetishlik kesak kumishni muvaffaqiyatlik to'sib qo'lga tushirdi. Xalq saqchilari, saqchi yordamchilari birinchi vaqtda ishik oldiga berib, aldamchilikka qarshi turish ibrat tarbiyasini yuz tura qanot yoydirib, Yeni tipdiki aldamchılıq tozuqını inçiki çoğup taşlap, aldamçının poştadın kımmetlik boyumlarını əvətiş arqılıq məbləq yötgəş. Iz qoğlap təşürüşdün özünü qaçırıştək, dilo sadır qılış alaylikini noxtılıq eniq düşəndürdi. Xalq saqçıları, saqçı yardamçılarının kəsbi cəhətdən nəsiyyət qılışı bilən, amma aldamçılıqını üzül kesil tonub yetib, nəx meydanda aldamçılarını üçürüb, qarı tizimliki kırgızıb, barlıq mal-mülük bexətərlikini muvaffaqiyyətlik saxıldı, həm Gong'anın tez inkas qaytırıb, ziyanını dəl cayda toxtatışdək yuqarı önümlik xizmətigə rəhmət etdi.
1: Saqçı tərəb anlıqıcı dostlağın mundaq əskərdi. Umuman özünü hərbi, saqçı dəb olğan, içki maliyyə başqurışını tonuşdurğan, yuqarı payda qaytırışqı vədi bərgən natınış tordaşlarının həmmisi aldamçı. Kəng şəhər ahalları natınış ictimai alaqı yumşaq detallarını halıqança çüşürməsliki, natınış kişilərinin məbləq salısı payda qaytırış sözlərgə asallıqçı işənməsliki, öz aldığa ölçəmsiz məbləq siliş sorusu qılmasliki gerək. Əgər qumallıq əhvalı yoluqsa dərhal 110-ğı telefon qılıb, saqçıqı məlum qılıb, yardım tələb qılışı gerək.
0: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi. Hurmatli radio anglovchilar, AMD avtonom rayondagi 16 shaharning havo raydan ma'lumot beramiz. Urumchida havo bulutliq. Temperatura 20 dan 31 Selsiy gradusgacha. Altayda havo bulutliq bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 14-30 Selsiy gradusgacha. Chochakda havo ochiq. Temperatura 12-31 Selsiy gradusgacha. G'uljida havo bulutliq bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 15-32 Selsiy gradusgacha. Bortlarda havo ochiq. Temperatura 16-32 Selsiy gradusgacha. Qaramayda havo bulutliq bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 22-33 Selsiy gradusgacha. Koytunda hava bulutliq bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 17-33 Selsiy gradusgacha. Shexanzada hava bulutliq. Temperatura 15-31 Selsiy gradusgacha. Sanjida hava bulutliq. Temperatura 18-33 Selsiy gradusgacha. Qumulda hava ochiq. Temperatura 14-33 Selsiy gradusgacha. Turpanda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 24-39 Selsiy gradusgacha. Korlada o'tkinchi yomg'ir yog'ib, keyin hava bulutlanadi. temperatura 18'dan 31 Celsius gradus gıcı. Aksu'da hava bulutluk, temperatura 15'dan 27 Celsius gradus gıcı. Atışta ötkünç yağmur yağıp keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 15'dan 26 Celsius gradus gıcı. Kaşkar'da hava bulutluk bulup keyin eçiladı. Temperatura 15'dan 28 Celsius gradus gıcı. Xotanda hava ochuq. Temperatura 18'dan 28 Celsius gradus gıcı. Ürümçide hava bulutluk. Temperatura 20'dan 31 Celsius gradus gıcı boludu. Şüpal şamal çıkıdı.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşçi olub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
4: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
3: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşçi olub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı.
1: Hürmetlik radyo anlıqçıla, Şinjan Radyo Televiziya Stansının kanun sizge hemrah programımız bu canlı çişbəduk. Teximi köp məzmunlani, slushiting terminalini çürüp anlısanla boludu. Yaq turup, anlıqınınla ağır əhmətdi.

Balalıq demək, xoşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xoşallıq tapqısı. Balalıqdaki şirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Çinjan Radio Televiziya stansiyasının bevosita anglatiladigan Gül Gunchilar programmasi arqaliq ilim ma'rifat, adab axloq va do'stlik bog'chimizga marhamat qilgaysiz.

Сөйімлі кичік тосла. Шинжан радио телевизия станциясының гүлгүнчілі программысыны яқтырып аңылшыңларын қаршалымыз. Программамыз ене Шинжан радио телевизия станциясының еңі таратқу слушидин абонычылар терминалы да амаз қадамды аңылатылыду, әмді әр вақыт елгірге программыларын аңылғылы болуду. Техими көп мәзмұнланы аңылмақчы болсаңла, атан аңыланың хамрақлығы да слушидин абонычылар терминалыны түшіріп аңылсаңла болуду. Мән Рияса Чаданла Хамида Кайум. Мәктәп ичи сыртыда. Кичик дослар, жидди куткызуш мәктәпләргә киргизилеп, өсмирләрнең тинеч аман өсүп yetilishi кугдалды. Жидди куткызуш билимләрен яңамы умумлаштырып, оқытучы оқугычларның бехатерлек буенча алдын алыш иңәне күчәйтеп, яшьләр өсмирләрнең өзене куткызуш, үз ара куткызуш ихтидарын өстүрүп, мәктәпләрнең бехатерлек мудафия торыны мустахкамлаш өчен якында Үрүмчи шәһәрлек 14-нче башлангыч мәктәп Шинҗан тибби ташуы кармагыдагы 1-нче докторханның фидаила парвиш мулазимәти әтерте белән берлешип, жидди куткызушны мәктәпләргә киргизүш баш тимы ki penni umumlaştırış faaliyetini kanat yaydırdı. Faaliyet nak meydanıdan davalaş, perviş, kılış, pida ile ertirdi, başlangıç mektep okuğucularının bilişi alahiyyilikliği birleştirip, amıbap düşünüşlik til, canlıq, bivası körsüş arqılıq, savaqtaşlığa ciddi kutkuzuşka alaqıdar bilimlerini düşündürdü. Yürek öpkini əsligi kəltürüş məşğulatının mühim noxtaları, ximiyelik ciddi qutquzuş usuli prinsipi və əməli məşğulat hərkidi, AED avtomatik bədən sırtıda yürek titrəşini, yoxdış üskünlüsünü asası işletiliş usuli toğırsa da noxtalıq pənni umumlaşdırdı. Шының білән білән мәктәпләдә дайым көрлідіған сүркіліп ярлыныш, соқылып кетіш қатылды, Qatarlıq tasadibi hadisləgə, zəxminləşləgə qarıda, nəx meydanda yarı eğizini tazılab bir tərəb qiliş, qan toxtıdıb teniş qatarlıq əməli qollanıdığan ciddi qutquzuş maharətləri bilən ülgü görsətdi. Əməli məşğulatını sınaş halqısı da zavaqdaşla əsta edil anlap, paal məşq qıldı. Tibbi, pida ilə hərəkətləni qolmuqol tüzütüb, köpçilikini ciddi qutquzuş maharətini yəqin arılıqdan öyünüb, özünü qutquzuş, öz ara qutquzuş bilimlərini qəlbəgi sındırışqa yetəklədi. Xoysuyumlu kiçik dostlar, əmdi həmimiz birlikdə naqşı anlayılıyıq.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışmışsınızlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alımız. Bugün 2026 yıl 9 ayının 14 günü, Düşenbe.
2: Aval havarayga nazar selip bakaylı. Bugün keçiden əti kündüz gecə Şimali Şincanın qərbidiki Tağlıq rayon, Tarbağatay vilayətidiki Tağlıq rayon, Şeyxənzi şəhrinin cənubidiki Tağlıq rayon, Ürümçi şəhri, Sancı oblasti, Qəşqər vilayəti, Qızılsu oblasti, Xotan vilayətinin cənubidiki Tağlıq rayon, Ağsu vilayətidiki Tağlıq rayon, Bayınqulun oblastidiki Tağlıq rayon, Turpan şəhri, Qumul şəhri qatarlıq caylarının qismən rayonlarda

0: azraq yağmur. İgiz tağlıq rayonlarda qar yağıdı. Bunun içində Ürümçi şəhri, Sancı oblastının şərqi, Qəşqar vilayətinin cənubi, Qızılsu oblastı, Xotan vilayətinin cənubi, Turpan şəhri qatarlıq caylardakı tağlıq rayonunun qismən cayları da otur hal yaki qatlıq yağmur yağıdı. Şimali Şincanın şimali, Qumul şəhrinin şimalı da 5 bal ətrafı da qərbi şimal şamili, şamal iğızları da 8-9 bal boran çıxıdı. Tarbağatay vilayətinin cənubi, Qaramay şəhri, Turpan şəhri, Qumul şəhri qatarlıq caylarının qismən rayonları da 35 Selsiya gradusdan aşırıqan yuqarı temperaturalıq hava rayı görülüdü. Kəlgüsü 3 gündə Şimali Şincanın qərbidiki tağlıq rayon, Cənubi Şincanın qərbidiki tağlıq rayonda cuğlanma, höl yeğin miqdarı bir qədər köp olub, qismən caylarda qısqa vaqtlıq küşlük höl yeğin, güldür mamılıq boran, möldür qatarlıq küşlük kulvinasiyalik avarayı görülür. Qismən caylarda qiyan və latqa şeğillik iqin, tağ gəvdisi gömürlüb düşüş qatarlıq geo apətlərdən müdafiəlinəş sürür.
1: Ürümçi şəhərdə bugün keçidən ət gündüzgəcə hava bulutluq bulub, azraq ötkünçə yağmur yağıb. Tövən temperatura 19 Selsiya gradus, yuqarı temperatura 30 Selsiya gradus bulud.
0: Əmdi bu qitimqi proqramımızdan asasi məzmunlarını tonuşdurmız.
1: Şincan, yeşil tok istimal mexanizmini takamullaşdırıb, yeqin ətrafda işiltiş əndizisi yenilik yartıb, elektri toru ramki qurulumusunu əlalaşdırıb, yeşil tokdun paydalanış əməli ünümünü sicili yuqarı götürdü.
0: Avtonom rayonunun hər qaysi caylarıdakı nöqtəlik türlərdə küz fəsillik quruluş qilishinin altın məzgili çin tutulub, yeni ilgirləşlər qolğa keltürüldü.
1: Cənubi Şincandakı qumluqda su izdash türdə yeni bösüş qolğa keldi. Niyan ahiyası rayondaki işki cayda kən kölümlük yar astı suyi yenidin bay kaldı.
0: Xotan vilayəti nahiya, yeza, kənd, üç dərəcəlik əşya obrati mülazimət sistemisini özüksiz mükəmməlləşdirib, yezi kəndlərinin özgəcə məsulatlarını məmləkətinin hər qaysi caylarına yüzləndirdi.
1: Korul nəşbiti umum yüzlük üzüş məzgəliyə girdi. Şu cay köp xil tədbir qollunub, nəşbit setişini ilgiri sürüb, bağvallarının osul aşırışı və kırım köp etişigi küş qoşdi.
0: Qaramay şəhərin ixtisaslıqlar siyasi sistemisini sicil mükəmməlləşdirib, şəhərinin yuqarı sifətlik tərəqqiyatına ixtisaslıqlar quvvəti qoşdi.
1: Əmdi xəbərlə anlanla.
0: Əmdi yeni ideya arqılıq, yeni müsabəqə yetəkçilik qılaylı səhifimiz boyunca anlatış vermiz. Stansımız xəbəri. Baş şuji Xi Jinping yeğincə enerji sistemisi qurulışını tezlətib, yeşil tok işlətişini kengaytış kerek dəb təkilədi. Şincan məvqəni bütün məmləkətinin enerji baylıqı strategiyalik kapalat bazısı digən strategiyalik orun bekitnisigə qoyub, diqqətni yeni enerjiyadın yuqur ünümdə etib paydalanışqa mərkəzləşdirib, yeşil tok istimal mexanizmini takamıllaşdırıb, yeqin ətrapda işlətiş əndizisidə yeğinlik yaratıb, elektr tori ramka qurulmasını əlalaşdırıb, yeşil tokdan paydalanış ünümünü sicil yuqur götürüb, iqtisad və cəmiyyət yuqur sübətlik tərəqqiyatının yeşil energiya ulanı puxtaladı. Avtonom rayon bu yıl mevqani energiya sərfiyyatı yuqarı kəsiblərinin tərəqqiyat əməliyyətiga qoyub, məmləkət boyunca başlamcı olub, yeşil tokni bivasitə yetkizüş bilən köpəytmə tok təqsimləş torunun yuqurma tərəqqiyat əndizisi üstüdə izlənib, yeşil tokni bivasitə yetkizüş 5 türküm türünü əməliyyələşdirişini alğa sürdü. Şərqi Cunqar İqtisad Texnika Tərəqqiyat rayonudakı GNS Energiya şirkətinin köp kristallıq silsi işləb çıxırışına yeşil tokni bivasitə yetküzüş türü, tuncu türkümdə əməliyləşkən yeşil tokni bivasitə yetküzüş türləri içirki kölümü ən çoğun tür. Bu karxana yılğa 60 min tonna elektron dərəcəlik köp kristallıq ali silsi işləb çıxırışına 2 milyard 500 milyon kilovat saatdən artıq tok işlətidir. Yandaş qurulğan 300 megavatlıq şamal elektr stansiyası və 30 megavat 60 megavat saatlik energiya saxlaş sistemisini 10-cı ayın axırı torlaşdırıb tok çıxırış mölcərləndi. Şincan GNS Energiya Pən Texnikisi Çəklik Şirkəti Partiya Komitetinin şujisi muavin baş direktor G. Dong Sung mundaq dedi. İşləb çıxırış əməliyyətimizə layiqlaşdırıb, Şərqi Cunqar rayonudakı nöl karbonluq kəsb rayonuda toplaşdırıb tərəqqi qıldırışını bir bütün caylaşdırıb, yeni energiya işlətiş nisbətini yanımı açırımız. Bu tənərximizni bəlgilik dərəcədə tövələdədir. Şincan, dövlətnin yeşil toxni bivasta yetküzüşkə alaqıdar yöləş siyasətigə tayınıb, əməli ehtiyacıqa birləşdirib, yolqı qoyuş təfsili qaydısı tüzüb, yeşil toxni yəqin ətrapda işiltiş, əqtab şürüş qaydısını aydınlaşdırıb, karxanının tənərxini dəl hesab dışıqı yardan berib, yeni energiya işletiş türünün əməliləşib, ünüm berişini tüzüm kapalıdıqı iqiqilik. Bu yıl 1-ci aydın 8-ci aygaca avtonom rayon boyunca köp kristallıq selsi, kömür ximiya sanayidi, nefit, təbii qaz, nefit ximiya sanayidi, yeşil hesablaş küçü, yeşil hidrogen qatarlıq noxtalıq sahələrini qaplağan yeni energiyani yeqin ətrapta işletiş türüdün 13-si yolga qoyuldu. Yeniden köpəygən yeni energiya generatoru sığımı 3 milyon 920 min kilovatqa yetib, yılğa işiltilgən yeşil tok təxminən 7 milyard 600 milyon kilovat saat köpəydi. Şincan, şamal, yoruqluq volt tokunun arılab, toxtab qeliş, davalğuş, köp bolıştək alahidilikini közə tutub, energiya saxlaş əslihəsi qurulışını zor küş bilən küçə etib, yeşil tokdan bixətər, muqim, yuqru ünümlük paydalanışını kapalətgə iqi qıldı. Qumul energiya qruhi bu yıl törük 100 megawatt, 400 megawatt saatlik suyuq vanadiliq batariyada öz aldığa energiya saxlaş elektr istansını soğudu xarakterlik yürüştürgendin keyinki tunci tok işletiş yuqır bəllizidə tok bilən təminləşni kapalətləndiriş vəzibisini uğraladı. Bu Qumul şəhrədiki suyuq vanadiliq batariyada öz aldığa energiya saxlaş tunci elektr istansısı olub, türünün muqum yürüşü bilən energiya saxlaş texnikisini yeni energiya kəsbi bilən çoğqır yoğuruş əməlgə açdı. Qumul energiya qruhi törük 100 megawatt, 400 megawatt saatlik suyuq vanadiliq batariyada öz aldığa energiya saxlaş elektr istansısının yürüşdürüş, asraş, növətçilər başlıqı Wang Huilin mundaqdırı. Künge 400 min kilowatt yeşil tok qobul qılalayımız və çıqıralayımız. Yılğa 146 milyon kilowatt saat tok qaçılab, 98 milyon 550 min kilowatt saat pakız tok çıqırıb, tok işletiş yuqır pəllisini tənpunlaşdırıb, şamal, yoruqluq volt tokini işiltişdə, davalğuş köp buluş məsəlisini həl qılıb, yeğncə elektr energiya sistemsinin muqim yürüşçini kapalətləndirimiz. Şincan, yeni energiya istimali və elektr energiya təminatını kapalətləndiriş iqtidarının sübütini davamlıq özdürüb, ünümünü aşırdı. Bu yılın aldınqı 7 ayıda avtonom rayon boyunca yeğindən köpəygən həm də torlaşdırılğan yeğincə energiya saxlaş generatoru sığımı 3 milyon 970 min kilovat, 14 milyon 370 min kilovat saatki yetib, köləm cəhətdə Qərbi Şimal boyunca birinci orunda, məmləkət boyunca aldınqı qatarda durdu. Saxlanma kömür elektr generatorunun özgərtişki tegişikleri toluq özgərtilib, özgərtiş kölümü cəhətdə məmləkət boyunca başlamçı səviyyədə durdu. Su elektr generatoru sığımı 10 milyon kilovatdan eşib, elektr energiya sistemisini universal tənşəş iqtidari sicil açdı. 750 kilovoltluq 8 tok yetküzüş besim özgərtiş qurulışı oğuşluq işqi kirishtirildi. 22 noxtalıq elektr tori türü tez alğı sürülüb, 8 aylanma tor arqılıq Şincan işçini təminləydiğən 5 yol arqılıq Şincan sırtıqa tok yetküzülğən asaslıq tor ramkisi əndizisi sicil müstəhkəmləndi. Şincan 15-ci 5 yıl məzgilədə yeni energiya istimal yolunu sicil köp əydib, 2030-ci yılğı barğanda yuqru ünümdə maslaşqan köp qatlamlıq yeni energiya işletiş tənşi sistemisini asasi cəhətdən şəkilləndirişini nişanladı. Avtonom rayonluq tərəqqiyyat və islahat komiteti yeni energiya və hazili energiya başqarmasının muavin başlıqı Lo Qing mundaqdırı. Karxanalarının yeşil tok işletiş məsuliyyətini çıngıtış, yeşil hidrogen, ammiyak, alkohol tərəqqiyyat yolunu kengaytış, elektr energiya sistemisinin tənşiş iqtidarını aşırış, kəsibkə dəl cayda sodigər çakırış qatarlıq usullarda köpxil tədbirini tən qollanıb, yeni energiyadın paydalanış ünümünü muvabıq səviyyədə saxlaşını kapalətkə iqi qılımız.
1: Əmdi, 15-ci 5 yılını yaxşı başlayıb, yeni müsabıda cəsarət bilən olğu ilgirləyli səhifimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız xəbri. Növətdə, Автоном районының һәр кайсы

0: мәсулі Яңжихуа мұндақ деді. Yeşil kuruluş kılıç ideyası da çıntırıp, meydanını muvaffak bile alıp, yepinci üsümlüklerinin buzgunçılıkı uçuruşunu azayttık. Çim çöplerini merkezlik dövülep, karallik asırap, kuruluştun kiyin əsliyi keltürümüz. Ürümçi Kıtsa Teknik Tarakiyat rayonu, Tudunxabar rayonudaki ID, yenilik yartış meydanı türden növette, kuruluş tizletilmekte. Bu türünün umumi kuruluş gölümü 150 min kvadrat metr bolup, soda, baş ştab şıxanısı, pul muamile, mehman saray, yemek işime qatarlıqla bir gavdi kılınan 5 A derecelik ali şıxana ve soda universal gavdisi bərpa kılınadı. Yu Shu Pen Technics'ti. Changjiang Elektri Sanayeti Paycheklik Şirketi qatarlıq karxanlar bu şıxana ve soda universal gavdisiga makallaşıdı. Şinjang ID Karxana Başqoruş Çəklik Şirketinin baş injineri Rin Shaoxiong bu türünün kiler yılı 11. ayda pütüb işletişki tapşırıladığallıqını tonuşturup madaq dedi. Növette yığın merkezinin asası gevdisinde davamlı kuruluş kılavatkandın başqa kalgan binalarının hemisinin ögzisini yaptıq. 16 müstakil binanın 90% tam kuruluşunu tamamladıq. 10. ayının oturlarda toluq tamamlaşını mölçerlidik. 11. ayda 8 qavatlı 4 işxana binasının tam kuruluşunu 60%-ni köpürək tamamlaşını tırışıp işğa aşırımız. Ətrafdakı 30 min kvadrat metr kildiğən şəhər məmuriyyəti bağ orman mənzəri kuruluşunu mas qadamda alğı siljitib atımız. Dörbilcin ayasının 2025 yılından 2027 yılı qış bolğan yuqarı ölçəmlik yetiz kuruluşu türdeki türlük iş tərtibləri puxta alğı siljitilmaqda. Bu türünün umumi kuruluş kölümü 205 min bu. Bunun içi de 2026 yılı elib berilidigan kuruluş kölümü 80 min bu. Türü kuruluş kılıguş tərəb Şinjan Çingiye Kuruluş Guruyi Çeklik Şirketinin kuruluş teknikisi məsuli Ca Hong Yu mundaq dedi. 4 ayının 1 günü kuruluş başlanıgandın bu yan. Kum tındırış kölçükü kuruluştun üçüne, su yığış kölçükü kuruluştun üçüne, başkuruş ponküt üyüden altın tamamlap, 3 kilometre etiz yolu yasuduk. Kiyinki mezgilde maşina ve kuruluş kadınlarını köpeytip, 11 ayının ahırgıca kalgan kuruluş vazifesini tamamlaşka kapaletli kılımız.
1: Stansımız Xevri. Avtonom rayonluq geologiya idarəsi Surayi muhitini geologiyalik tekşürüş mərkəzi yolğa qoyğan Cənubi Şinjandakı qumluqda su izdəş türüdə yığında yeni bösüş qolğa gəldi. Avtonom rayonluq geologiya idarəsi Surayi muhitini geologiyalik tekşürüş mərkəzi Cənubi Şinjand qumluqdan su izdəş türünün məsuli Kang Jian Türk kollektivi Təklimakan qumluqının cənubi çetirgi Niyə nahiyasının əndir yezisi və qumluq otursirgi Mazartağ cənubi rayonu da kən küləmlik yer asti suyini yeyindin bayqab, qum astıda pəqət toxtam su və tuzluq sulu bar deyən ən-ənvi qarajını buzub taşlıqalıqı. Həm də Təklimakan qumluqının qırvikini qaşalaş qurlayışına qırtaq tuzluq sudun paydalınış təcrübə ponkita qurub, qumluqdiki qırtaq tuzluq sudun paydalınıb, bixətlər suğırıb, qırvikini qaşalış Qaşalaş qurulışını yeni su mənbəsi terikigən iqi qılqalıqını tonuşdurub mındaqdırı. Bu qitim sün'i həmrah, asman, yer, quduqni bir gəvdə qılıb, tüzülüşünü sün'i həmrah arqılıq közətdiq. Ayrıplanda yer yüzünü savmıya qılıb, yerdə qayta fiziklıq təkşürüş, töçük teşib, dəlilləş arqılıq bu caydaki yer asti suyunun iqin su ikəlliki, yeğlanıdığalıqı, tatlıq su həm tuzluq su bar ikəllikini bayqıdıq. Türk kollektivi 3 ölçemlik model ve Surayi geologiya uqum modeli yasab, tatlıq su bilen tuzluq suyunun tarqılış dairesini dəl cayıda ayırdı. Həm şu asasda yıraqdın seziş, geofizika, Surayi muhitini geologiyalik təkşürüş, ekologiyalik muhit sallıq məlumatı qatarlıqlarını yuğurıştək tətqiqat usulü bərpa qılıb, su barmı yox, qancılıq bar, nemgi işiltimiz digəndək sistemlik məsələlərgə dəl cavab tapdı. Avtonom rayonluq geologiya idarəsi Surayi muhitini geologiyalik təkşürüş mərkəzi partiya komitetinin muavin şujesi müdir Zhang Lei mundaqdırı. Bu türünün əhmiyyəti qançılıq su tepişdilə əməz. Bizning məqsədimiz su baylıqının qumluq rayonunun uzaq məzgillik tərəqqiyyatına imkaniyyətlik sicil tirək bulalaydıqan bulalmaydıqallıqqa cavab deyib, Cənubi Şinjanın su bixətlərliki əndizisini qayta bərpa qilishni geologiya layihəsigə iqi qilish.

0: Stansımız haberi. Xotev vilayeti nahiye, yeza, kent, müşterecilik eşya obrot mulazimet sistemisini üzliksiz mükemmelleştirip, şehir yazılarının evetiş, yetküziş mulazimetinin ravallıkı kapaletli kılıp, yezi kentlerinin özgeçi mesulatlarını teyhimi kent bazarı yüzlendirdi. Şincan Ziyo Loti, Tor Pen Tekniki Çektik Şirketinin Biyabaslı Körüştüş Üyü'de riyasetçi Xotev'nin Çılan Yanak, Qatarlıq özgeçi yezgilik məsulatlarını təvsiyə qılavatqan bulub, tordiki zakasla üzülmədi. Riyasetçi Aypaşa Abdubayyet mündaq dedi. Beijing, Shanghai, Tianjin, şundaqla məmləkətinin hər qaysı cəhərlərdən zakas düşüb duruvatıdı. Ula bizdən Xotev'nin özgeçi yezgilik məsulatlarını nahiyyət yaxşı görüdü. Şincan Ziyo Loti Tor Pen Tekniki Çeklik Şirketi, Xotev'nin əla süpətlik bağ orman baylıqı tayınıb, əsli işləb çıxırılğan cayda seti biliş, ölçəmləşkən ayrı pişiqlaş, ambarda saqlaş, süpətni kontrol qılış, tor desetiş. Məmləkət bu iç təqsimləb yət güzüşdən ibarət, toluq kəsib zənciyirini şəkilləndirdi. Şirket ticaret bölümünün direktörü Rayil Əmiyecəyət əhval tonuşturub mıdaq dedi. Növbətdə karxanımız Cungu Poştisi Qatarlıq Bırkıncı Əşya Obrot karxanısı bilən həmkarlıq ornutub. Məsulatlarımızını hər günü məmləkətinin hər qaysı cəhərlərə vaxtıda yetküzü batımız. Bu yıl birinci aydın 6-cı ayıqca məsulatımızın setiliş miqdarı 800 tonnudun köpürək yiyitib, bulturuq şu məzgildikidin 100 tonnudun köpürək açdı. Xotev vilayəti yaxınıqı 2 yılda. Yeza əşya obrotunun tərəqiyyatıdaki kəmtikliklərini toluqlaş üçün əşya obrotu ul əsliyyələrini bir tutaş pilallab qurub, nahiyyə dərəcilik ortaq təqsimləş mərkizini, yadroluq tügün, yezi bazar universal punkit noktalarını ötən tügün, kent dərəcilik xalqı qolaylıq, mulazimət punkitlərini, oldun qısabının axırqı uçqılğan, üç dərəcilik əşya obrotunu mas tərəqqi qıldırış əndezisini küçəb bərpa qılıb, əşya obrotu transportudiki tosuq noxtalarını sıcıl ravallaşdırdı. Hazırgıca vilayet boyunca poşta mulazimet tor noktası 117'ye, tez yetküzüş kanuni 2 karxanısı 15'ye, şöbe, tarmak, aparat 50'ye, Ahırkı uç tor noktası 480'ye yetti. Qarqaş nahiyası, nahiya boyunca 3 koçu başkarımısı, 16 yezi bazarı 2 tön meydanını evetiş yetküzüş mulazimeti bilen toluk kaplaşını şıkaşırdı. Cungu poştisi Qarqaş nahiyalık şöbe şirketinin poşta yollanmalarını bir taraf kılıç merkezi, nahiya rayondaki yadroluk eşya obrotu tügünü bolu süpüti bilen künüge 10 mıngdan artıq poşta yollanmasını bir taraf kılıp, poşta yollanmalarını şu günü ayırıp şu günü yetküzüş, nahiyadaki erkesi yezi bazar, kent mahallelerge vaxtada yetküzüşünü şıkaşırdı. Merkezden mesulü Hasanjan Turgun tonuşturup mındak dedi. Her gün təxminən 7000 ətrafında mal tapşırıb alımız və yetküzümüz. Her günü tapşırılınğan poşta yollanmalarını şu günü ayırıb bir tərəf qılıb, hər qaysı yezi bazarlıq poştxanalarına yetküzüb, amının şu günü poşta yollanmalarını erişiğə həqiqi kapalətli qıldıq.
1: Stansımız xəbri. Hazır Korlu nəşbiti umum yüzlük üzüş məzgiliyə girdi. Korlu şəhri köp xil tədbir qollanıb, nəşbüt setişini ilgərə sürüb, bağvallarının hosul aşırıcı və kirim köpəyətişigə küt qoşdi. 2026-cı yıllıq Korlu nəşbüti işləb çıqırış setişini udullaşdırış yığını yıqında Korla Tiemingwen mənzırı rayonada ötküzəli. Paliyyət meydanda məmləkətnin hər qaysi caylaradaki mivə obrot bazarı, xam, yeni məhsulatlar zəncirsiman karxanaları, çoğun tipki elektronluq soda supulları, həm də şu caydaki teyriqçılıq kəsbi kooperatifləri, teyriqçılıq mahirləri nəx meydanğa cəmb olub, bazardaki setiş yollarını ortaq kən aytdi. Dongfang Zhenxuan, Jingdong Qixian, Baiguo Yuan, Darunfa Qatarlıq Soda Saray, Talla Bazarı, Elektronluq Soda Supulları, Şujaydaki Karxanalar bilən həmkarlıq ornatıb, tor və tor sırtıda setiş yollarını qoş yönelişdə kən aytdi. Bayınqlun Oblasti Saydun Nəşbiçilik Kəsbi Tərəqiyyat Çəklik Şirkti Partiya Komitetinin Şujizi, Mudir Li Dong, Muxbırğa Mındaqdırı. Nəşbüt markamızını yanımı kən aytduq və təşviq qıldıq. Bu qitim cəmi 2000 tonna nəşbüt setiviliş kelişimi imzaladıq. Bu yıl Korlu nəşbütünün östürüş kölümü 402 min mob olub, umumi hosulunun 600 min tonluğa yetişi mölcərləndi. Korlu şəhrinin muavın başlığı Yue Qiaoling bunlarını bildirdi. Mərkəzlik kengşiş, Türk gelişimi imzalaş, çətəl bazarını kengaytiş, taşqı soda,

0: eksport yollarını etiş arqılıq dehqanlarının paydasını muqimlaşdırdıq. Şunun bilen bile, kəsb arqılıq mədəniyyət bilen sayahatının yuğurma tərəqiyyatını ilgirə sürüp, nəşbiççilik kəsbinin süpütünü özdürüp, ünümünü aşırdıq.
1: Stansımız xəbəri. Bu yıl Qutbiyin ayəsində 335 min mu yergə açlıq ziraatı teyirilib, bütün yıllıq işləb çıxırış vəzifisi aşırıb orundaldı. Hazırgıca 260 min mu yerdeki qonaq ciddi yığılınıb, 75 min mu buğdayının bir tal denimi qaldırılmay ambarğı toluq kirgüzüldü. Qutbiyin ayəsi Yuanxusun bazırı Şangsengun kənt ahalısı Wang Chiong muhbirğa yakından buyan 600 mu yerdeki qonaqlarını maşınlaştırıp yığıb alğanlığını eytip mındaq dedi. Dehqançılıq texnikleri terişten etiz pərivizgiç bolğan jaryan da daim etizgi kelip maysılanın ösüş əhvalını gelip bizge zış teriş, suğuruş, oğıtlaş, pərviz kılıç texnikisini ögetti. Bu yıl konak yakşı ösüp başakları çoğun, dalları tok, osolumu yakşı boldi. Mobiş osolunun 1,5 tonlu etrafıda buluşunu mölçerledim. Qutbiyin ayası bu yıl açlık usulünü yerini yakışılab, texniki tayinip aşırış strategiyasını pahalı əməliyleştirip, yokur ölçemlik yetiz kuruluşu, 50 min mu konak min birlik usulünü aşırış kuruluşu, 100 mu açlık işlep çıkırış ixtidarını östürüş ülügün noktası kuruluşunu sicili yolu koydu. Yana dehqanlarga nafiyat kuzdigan bir qator yardım pul siyosatlarini əməliyleştirip, açlık işlep çıkırışını her taraflama kapalat bilen təminledi. Bu jarayonda nahiya bo'yicha 75 ming mo yerga bug'doy, 260 ming mo yerga qonoq terilib, a'lo sifatli sortli quruq, kang tor quruq arliqini maslashtirib o'stirish, sug'urish bilan o'g'itlashni birgalashtirish qatorliq o'lchamlashgan terixchilik texnikasi kang ko'lamda kengaytirildi. Əla sifətlik buğdayının iyiləgən nisbəti 85%-dən, buğdayının oturç birlik usulü 600 kilogramdan eşib, qonaqdın mol usul elişdən ümit var. Qutbiyin ahiyyəlik yezigiliki yezi idarisi, partiya qrupisinin əzası, idarının muavın başlıqı Lang Zhengjiang mındaq dedi. Bu yıl nahiyyəmiz pən texnik arqılı küç qoşuş, ülgü görüştüb yetəkləş, siyaset kapalıdəki tayinib, yazlıq açlıqdan əla süpətlik, yuqur usul eliş, küzlük açlıqdan nərxin ticəb ünümlü aşırışını işqə aşırıb, bütün yıllıq açlıq işləb çıxırış miqdari. Süpətini kən östürüş kütürdükü bolduq. Keyinki qədəmdə qəti türdə açlıq bir xətərliki siyasi məsuliyyətini pıxtı zımımız gəlib, yeşil, yuqur usulluq, yuqur ünümlük teriqçilik əndiyisini sıcılı kəngəyitib, açlıq universal işləb çıxırış ixtidarımızını müstəkəmləb, yezigilikinin süpütünü östürüb ünümünü aşırış, deyqallarının muqum usul elib, kırımını köpəyətişkə üzliksiz türdükü bolumuz.
0: Stansımız muhbiri Liyan xəvər qılını. 2026 yıllık memleket boyunca şehirlerinin ali mektebini pütküzgelerini birleşip teklif kılış küzlük məxsus meydan pahaliyetini ve Abdonum rayonunun ali mektebini pütküzgelerini teklif kılış pahaliyetini akbarat xəbərləndiriş yığını bugün Çüştumburun Ürümçü'de ötküzüldü. Bu qedimki yürüyüşlük təklif qilish fəaliyyəti 9-cu ayın 18-ci günü Şincan boyunca 14 vilayət oblast şəhərdə maz qədəmdə təşkilləb qanat yaydırıldı. Asasi fəaliyyət meydanı Ürümçi şəhərdəki Şincan Xəlqara Yığın Körgəzmə Mərkəzədə təsis qılınıdı. Başqa 12 vilayət oblast şəhərdə şöbə fəaliyyət meydanı təsis qılınıdı. Abdonom rayonluq ammavi işqi uğurlaşdırış mülazimət mərkəzi partiya komitetinin əzazi muavin müdir Mehri Nisa Məmədimin təklif qılış fəaliyyətinə bir qoşulğan altı qoşulğan in əndizisi qolunuladığanlığı. Bunun bir meydan tor sırtdaki asasi fəaliyyət meydanı təklif qılış fəaliyyəti. Bir meydan torda üzüldürməy təklif qılış fəaliyyəti. Vilayət
1: səhifini davamlıq bitdi. Küz pəsli kirgəndən buyan Gülcü şəhri, Altışuar köçüsü mənziri rayonu burun qıdəkli qızıb gətdi. Özgəçə xaslıqı iyi köçələ, mədəniyyət, icadiyyət dükkanları və özgəçə məzilik tağımları caylardaki sayahatçilərini kilib daqa qılışqı cəlib qıldı. Sayahatçı Suvın Yin mındaq dedi. Altışuar köçüsü də Şincanın təbii şəraiti və örüb adıtını çonqırı his qıldım.

Aziz dostlar, programımızın axırında Rənci Meymən namlıq naqşını könül aramınlığa sunumuz. Bu axırqı naqşıdan hamımız birlikdə bəhər alaylıq.

sağlam ösüp yetilişige küç koştu. Dövlet doğru nazaret kılış başkuruş idarisi doğrularını uçurlaştırıp, mənbəsini sürüştürüp başkuruşunu küçə etdi degen xəbərlər diktanlarda buludu. Sağlamlıq bilimlerini hemma ailege yetküzeyli sahipimizde bir obdan aşkazan kandaksıge palaç bulup kalıdu degen məzmun diktanlarda buludu. Addi sağlamlıq hareketleri sahipimizde nemüşçün elektrosükünürlerini işiltip olgandın kiyin pəqat kəygön nala etib etib kalmay yana çatovini tartıp çıxırıb etişimiz gerek degen məzmun diktanlarda buludu. Radyo anlıqçı dostlar, əmdə diqqətinizlə proqramımızın təfsili məzmunları da bolsun.

Hürmetlik radio anlıqıcılı. Bu vaqtlar balaları salamətlikleri, hacetxanağı kiriş əsvapları və onun qoşimçi sapçaslarının əmibab texnik təlibi bu vaqtlar balalar lazımətlikleri, meni bilən bədənin maslışış ixtidarını, məşqləndiriş məqsulatlarının əmibab texnik təlibi. Bu vaqtlar balalar lazımətlikleri, su üzü şərkti yürüşlük mulazımətliklerinin əmibab texniki ölçümü, qatarlıq, üçtürlük dövlət ölçümü 9-cı ayının birinci gündən başlap rəsmi yolu qoyuldu. Üçtürlük ölçəmdə diqqət, bu vaqtlar balalarının kündülük halıdan xəbər iliş, ixtidar məşqi, su üstü tənərkitidən ibarət üçün yuqarı çastotuluq istimal görünüşəgə mərkəzləşkən. Bunun işçidə, Hacetxana üskünlülərinin ölçümü də tinç çalətdiki yük, teylişdən saqlanış qatarlıq, mexanikilik, fizikilik körsətküşlər qeyliplaşdırılğan həm də fitalik keslata, esteri, formaldehid qatarlıq ziyanlıq maddalarının miqdarıqa çək qoyulğan. Meni bilən bədənin maslışış iqtidarını məşqləndiriş məqsulatları ölçümədə əmibab asas qoşulğan alahidə tör məqsusturi qatlam sistemisi qolunub, ortaq bixətərlik və pərqliq başqoruş, tizgilləşkə tən etibar berilgən. Su üzüş yürüşlük boyumlarının ölçümü maslışçallıq, işiltişki çıdamçallıq, Sağlamlıq bixətərlikidən ibarət üç ölçəm boyicə qeyliplaşdırılıb, tamaqını bək tez yeyiş səbəbidən yeməklikini köp qubul qılışdın saqlanğılı buludu. 6. Uşaq yeməklik tallaş nahayda muyim. Hamildar toğutluqlar, balılar, qan şəkəri yuqarı kişilər iki vaxt tamaq aralığıda tamaq qossu buludu. Uşaq düşək yeməkliklərdən aldı bilən öl meyvə, tövən şəkərlik qıtıq, sap süt, Əsli təmlik şəkallıq meyvələrinə tallaş. Asan qan şəkəri tövəlləydiqallar prənik, bulka, kəmpüt təyirli valsı bulunub.

0: 들이
1: Radio anlıqçı dostlar, bu sahibimizden nemi üçün elektrik uskunalarını işletip bolğandan kiyin kayyugenini etip etkenden başka yana çatoğunu tartıp çıkırıp etiş kerek degen mazmun diqqatınlarda boludu. Bugün köpçelikke tavsiye kılıdığan sağlamlık addi hareketi elektrik uskunalarını işletip bolğandan kiyin çatoğunu tartıp etiş, tizgin ekni besipla etip etmeslik. Nurgun elektrik uskunalarına kütüş alıdı da yana az miktarda tok ötüdü. Bu tok sərb qılıbla qalmay, yana davamlıq aciz elektromagnit meydanı hasıl qılıdı. Gərçə, yəkki elektr üskünələrinin kütüş alıdıdaki tok sərbiyyatı çoğun bolmısı mı? Ləkin televizor, kanal köpəyt güç, kompüter, tok qaçalıq üçünü qoşqanda bir yıldə artıq çıqqan tok bulu bir vaq yaxşı tamaq yiyiş giydudu. Texmo muhimi, güldürmamlıq yamğur yaqqan küllərdə çatov, Elevitilmegen elektr üskünülürünün tok besimi muqim bulmaslıq səbəbidin asasi taxtisi asallı köyüb getidu. Çatavını tartıb etiş, ən bivasta, ən üzül kesil tok üzüş usulu bulub, heç qandaq kütüş halıdının keliştiriş lahiyyəsi yox. Televizor, kanal köpəyt güç, kompüter qatarlıqlar daim işiltilmegəndə çatavını tartıb etiş gerek. Tok qaçılıq üçünü işiltib olğandan kiyin çatavını elevitin. İzcil çetib qoymağın. Əgər çatovunun urnini tartıp qıstırış kolaysız bolsa, müstəqil kəygənini bar qatar sancıqılı bulduqallarını setib elib, işlətməyəndə kəygənini edib etdən. Bugün elektr üskünülərini işiltib olğandan kiyin çatovunu tartıp əssiniz, azıraq tok tecikili bulubla qalmasıdın bir xətərlik və hayatını qoğdaydı.

Hürmetli radyo anlıqcılar, əmdi hava rayıdın məlumatı anlatımız. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 20-dən 31 seyit seyir rızqıcı. Altayda hava bulutluq bulub giyin ecel olu, temperatura 14-dən

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya İstansısının sənət səhnisi proqramısı boyu canlı çipədok. Yaxdırbanlıqınınla rəhmət.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Azar Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, yakışmışsınızlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 9. ayının 14. günü, Düşenbe.
2: Avval havarayga nazar selip bakaylı. Bugün keçiden əti kündüz gecə Şimali Şincanın qərbirki Tağlıq rayon, Tarbağatay vilayətirki Tağlıq rayon, Şeyxənzi şəhrinin cənubirki Tağlıq rayon, Ürümçi şəhri Sancı oblasti, Qəşqar vilayəti, Qızılsu oblasti, Xotən vilayətinin cənubirki Tağlıq rayon, Ağsu vilayətirki Tağlıq rayon, Bayınqulun oblastirki Tağlıq rayon, Turpan şəhri, Qumul şəhri qatarlıq caylarının qısmən rayonlarda azraq yamğur, İgiz Tağlıq rayonlarda qar yağıdı. Bunun içine Ürümçi şehri Sancı oblastının şerqi, Qashqar vilayətinin cənubi, Qızılsu oblasti, Xotən vilayətinin cənubi, Turpan şehri qatarlıq caylardakı Tağlıq rayonunun qısmən cayları da otdur hal yaki qatlıq yağmur yağıdı. Şimali Şincanın şimali, Qumul şehrinin şimalı da Beşbal ətrafıda qərbi şimal şamili, şamal iğızları da 8-9 bal boran çıxıdı. Tarbağatay vilayətinin cənubi, Qaramay şəhri, Turpan şəhri, Qumul şəhri qatarlıq caylarının qısmən rayonlara da 35 Selsiya qradustan aşırıqan yuqarı temperaturalıq avarayı görülürdü. Kəlgüsü 3 gündə Şimali Şincanın qərbidiki Tağlıq rayon, Cənubi Şincanın qərbidiki Tağlıq rayonda cuğlanma, höl yeğin miqdarı bir qədər köp olub, qısmən caylarda qısqa vaqtlıq küşlük höl yeğin, güldür mamılıq boran, möldür qatarlıq küşlük kulvinasiyalı qavarayı görülürdü. Qısmən caylarda qiyan və latqa şeğillik iqin, tağ gəvdisi gömürlüb düşüş qatarlıq geo-apətlərdən mudab yəliniş sürür.
1: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin ət gündüzgəcə hava bulutluq bulub, azıraq ötkünçə yamğur yığıb. Tövən temperatura 19 Selsiya qradus, yuqarı temperatura 30 Selsiya qradus bulud.
2: Əmdi bu qitimqi proqramımızdan asasi məzmunlarını tonuşdurmız.
1: Şincan, yeşil tok istimal mexanizmini takamullaşdırıb, yeqin ətrapda işiltiş əndizisi yenilik yartıb, elektri toru ramki qurulumusunu əlalaşdırıb, yeşil tokdun paydalanış əməli ünümünü sicili yuqarı götürdü.
2: Avtonom rayonunun hər qaysi caylaradakı nöqtəlik türlərdə küz fəsillik quruluş qilishinin altın məzgili çıng tutulub, yeni ilgirləşlər qolğa keltürüldü.
1: Cənubi Şincandakı qumluqda su izdəş türdə yeni bösüş qolğa keldi. Niyə nahiyası rayondaki işki cayda

0: Körük 100 megawatt, 400 megawatt saatlik suyuq vana deyliq bataryada öz alğa energiya saqlaş elektr istansiyasının yürüştürüş, asraş, növetçilər başlıqı Wang Huilin mundaqdiri. Künge 400 min kilowatt yeşil tok qobul qılalayımız və çıqıralayımız. Yılğa 146 milyon kilowatt saat tok qaçılab, 98 milyon 550 min kilowatt saat pakız tok çıxarıb, tok işletiş yuqır pəllisini tənpunlaşdırıb, şamal, yoruqluq volt tokini işiltişdə, davalğuş köp buluş məsəlisini həl qılıb, yeğncə elektr energiya sistemsinin muqim yürüşçini kapalətləndirimiz. Şinjan yeni energiya istimali və elektr energiya təminatını kapalətləndiriş iqtidarının süpitini davamlıq östürüb, ünümünü aşırdı. Bu yılın aldınqı 7 ayında avtonom rayon boyunca yeğindin köpəyən həm də torlaşdırılğan yeğincə energiya saxlaş generatoru sığımı 3 milyon 970 min kilovat, 14 milyon 370 min kilovat saatki yetib, köləm cəhətdə Qərbi Şimal boyunca birinci orunda, məmləkət boyunca aldınqı qatarda durdu. Saxlanma kömür elektr generatorunun özgərtişki tegişikleri toluq özgərtilib, özgərtiş kölümü cəhətdə məmləkət boyunca başlamçı səviyyədə durdu. Su elektr generatoru sığımı 10 milyon kilovattın eşib, elektr energiya sistemisini universal tənşəş iqtidarı sicil açdı. 750 kilovoltluq 8 tok yetkizüş besim özgertiş kurulışı oğuşluq işgi kiriştirildi. 22 noktalıq elektr tori türi tez alğı sürülüb, 8 aylanma tor arqılıq Şinjan işçini təminləydiğən 5 yol arqılıq Şinjan sırtıqa tok yetkizilgən asaslıq tor ramkisi əndizisi sicil müstəkkəmləndi. Şinjan 15-ci 5 yıl məzgilidə yeni energiya istimal yolunu sicil köpəyitib, 2030-cı yılğı barğanda yuqarı ünümdə maslaşqan köp qatlamlıq yeni energiya işlətiş tənşi sistemisini əsası cəhətdən şəkilləndirişini nişanladı. Avtonom rayonluq tərəqqiyyat və islahat komiteti yeni energiya və hazili energiya başqarmasının muavin başlıqı Lo Qing mundaqdırı. Karxanalarının yeşil tok işletiş məsuliyyətini çıngıdış, yeşil hidrogen, ammiyak, alkohol, tərəqqiyyat yolunu kengaydış, elektr energiya sistemisinin tənşiş ixtidarını aşırış, kəsibkə dəl cayda sodigar çakırış qatarlıq usullarda köpxil tədbirini tən qollanıb, yeni energiyadın paydalanış ünümünü muvabıq səviyyədə saxlaşını kapalətkə iqi qılımız.
1: Əmdi, 15-ci 5 yılını yaxşı başlayıp, yeni müsabıda cəsarət bilən olğu ilgirləyli səhifimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız xəbri. Növbətdə, Avtonom rayonunun hər qayıs çaylardaki nuxtuluq türlərdə süpət və quruluş vaxtı çıng tutulub, tür quruluşlarda yeni ilgirləşlərinin qolğu kəltürüş tiziltilməkdə. Yakında Dövlət Yolu 3033-ci liniyası, Kuytun Maytağ Kuça yuqarı sürətlik taş yol turunun qismən tonellərdə rəsmi işçiyi kırıb quruluş qılındı. Ağçomaq 2-ci nömrəlik toneli Kuytun Maytağ Kuça yuqarı sürətlik taş yoludakı nöqtəlik kontrol xarakterlik quruluş. Şundaqla Tian Shanın cənubi və şimalını tutaşdırdığan açqışlıq qatnaş tügini. Bu quruluş rayonu ekologiyası səzgür cayğı yerləşkən. Tür bölümü yeşil kuruluş kılıçta çıngdırıp, ilmi layiha ve hüner sennet layihası tüzdü. Tür kuruluşu mesulü Yang Jihua mındak dedi. Yeşil kuruluş kılıç ideyası çıngdırıp, meydanını muvaffak planlap, yepinci üsümlüklerinin buzgunçılık uçuruşunu azayttık. Çim çöplerini merkezlik döyüleb, karallik asırap, kuruluştun kin esliği keltürümüz. Ürümçi İqtisad Texniki Tərəqqiyyat rayonu Tudunxaba rayonudaki ID yenilik yartış meydanı türde növbette kuruluş tizletilmekte. Bu türünün umumi kuruluş gölümü 150 min kvadrat metre bulup, soda, baş iştap şıxanısı, pul mamule, mehman saray, yemek işime qatarlıqla bir gavdi kılınan 5 A derecelik ali şıxana ve soda universal gavdisi bərpa kılınadı. Yüşu pen texnikisi. Çangcang elektrik sanayi payçaklık şirketi qatarlıq karxanlar bu işxana və soda universal gəvdisigə makallaşıdı. Şinjang ID karxanı başquruş çəklik şirketinin baş injineri Rin Shaoxiong bu türünün kilər yili 11-ci ayda pütüb işletişki tapşırıladığallıqını tonuşturub mədaq dedi. Növbette yığın merkezinin asası gevdisi de davamlı kuruluş.

0: Pahaliyetine Koyulun Tiyadikiler namlı kitabının avtori Shang Changping özünün turmuş ögünüş keçirmişige birleştirip Çegra rayonunun tağ derya mənzirlerini köpçilikke tonuşturup asasi katlamda küreş kılış hikayesini sözləp verdi. Şincan sanayət şöyəni Xotan vilayətiga caylaşqan bolub, 2025-ci ili 2-ci ayda Maarif ministerliqinin təsdiqləşi bilən təsis qılınıb, 9-cu ayının 17-ci günü məktəb yopuqi açılğan. Şincan sanayət şöyəninin oquvçisi Jin Wen Jiao nutqni köngül qoyub anlığandan keyin mundaq dedi. Koyulun Tiyadikiler namlıq kitabını deklamasiya qılğandan keyin, əsədə kitab oquşunun pəqət kitab varaqlaşla bolmasdın, bəlki özüm yaşavatqan tupraq və bu tupraqdaki kişilərini düşünüş ikkəlikini həqiqi hiss qıldım. Kitab oquşdun həm bəhirilniş paliydi, yəni Lop nahiyəsi, Keriyə nahiyəsi, Çira nahiyəsi dəmə ötküzülüb, əla süpətlik kitab oquş baylıqı, danlıq oqtuqçularının sərqil dərs xanısı məktəblərgə kirgüzüldü. Lop nahiyəlik 4-ci başlanğış məktəbinin oquqçısı Li Yi Xin münasibətlik paliyyətgə qatnışıb köp nəpki erişdi. O mındaqdırı. İlgiri kitap oquqanda məzmununu könlümdə düşənsəm mü, lekin sözləşkə mahir əməs edim. Bu dərisini anlığandın keyin kitabdiki məzmunlarını dadıllıq bilən sözləşini ögünüb aldım. Bu qitim ögəngən usullarını adətdə kitap oquqanda qollanıb, köp kitap oquş, yaxşı kitap oquşını davamlaşdırmən. Paliyyətdə danlıq şəxslər, danlıq yazğıçılar asasi qatlam kitab oquş öylərgə kirib, asasi qatlamdiki mədəniyyət xizmətçiləri, kütübxana başqurğıçılar, amma vəkilləri bilən asasi qatlamda kitab oquşni umumlaşdırışının yeni təpəkkuri, yeni usulini bəhirləri. Şincan Yaşlar Özmürlər Nəşriyyatının muavin baş mühərriri Lu Kaiwu mundaq dedi. Asasi qatlam kütübxanası umumi xalq kitab oquşunun aldınqı səb istihkami, amının həqiqi kitab oquş ehtiyacını nəx meydanda iyiləb, əla sübətlik kitab baylıqını asasi qatlamğa texmu köp yetküzüşünü ümit qılımız. Cəcən sanayət daşösi Adimiyyət Şöyəninin oqtuqçısı, Congo Şeiriyyət Tərbiyəsini umumlaşdırış əlçisi Çin Yi mundaqdırı. Şeir bilən ən-ənvi qayda yosullar, Jonghua Munevver ən-ənvi mədəniyyətinin göhri. Yetəkləb oquş və bəhirləş arqılıq, balılarını, klassik əsərlərini oqub düşünüşkə, ən-ənvi mədəniyyətdən mənvi küç elişqa yetəkləşini arzu qılmən.
1: Stansımız xəbri. Qulcı şəhri 6 şuarı köçüsü, Vanghong daqa cay bolublu qalmay, texmi muhimi, millətlər iştifaklıqıdiki çoğun ailə. 6 şuarı köçüsü məhəllisi, yeqınqı yıllardın buyan millətlər iştifaklıqı əməliyyətini sicil çoğunqırlaşdırıb, Çin qalib, Çin hissiyat bilən yeni dəvirdiki hər millət amma öz ara həmdən boludğan qeyrindaşlıq mehri çoğunqırı illik səhipini davamlıq bütdi. Küz pəsli kirgəndin buyan Gülcü şəhri, 6 şuarı köçüsü mənziri rayonu burun qıdəkli qızıb gətdi. Özgəcə xaslıqı iyi köçələr, mədəniyyət, icadiyyət dükanları və özgəcə məzilik tağımları caylardakı sayahatçilərini kilib daqa qılışqı cəlib qıldı. Sayahatçı Su Wen Ying mındaq dedi. Old Shuar köçüsü də Şincanın təbii şəraiti və örüb adətini çoğunqırı his qıldım. Bu cəyinin nini yəb, qetiqini işçib, şu cəyinin oxşmıqan bəzi özgəcə məsulatlarını tetedim. Nərsilləri nəayət yeyişlikkən. Qulcı şəhəri 6 şuarı köçüsü məhəllisinin umumi kölümü 0.10-7 kvadrat kilometr kilodur. Məhəllə, məvqəni, köp millət toplaşıb oltıraqlaşış, köp xil mədəniyyət yuğurluş əvzəllikəki qartıb, örüb adətdən huzurlunuş, ədəbiyyət sənət körü ki, kitab oxuşdan tən bəhrəmən boluş, Qoşnula birləşmə dostluqı qatarlıq, köp mənbəlik fəaliyyətlərini qərəllik ötküzüb, amının mənivi turmuşunu beyitiş bilən billə, bir niyyət, bir məqsəddə boludğan, iştifaqlaşıb cəsarət bilən olğu ilgirləydiğən məhəllə birikmi küçünü mücəssəmlədi. Məhəllə ağlısı Abdursul Qurban mındaq dedi. 6 şuarı köçüsdə 70 neçə il yaşabdı mən, xuddi bir çoğ ailədək, Qaysı ayıldı qiyinçilik bolsa öz ara yardımlışımız, hazır turmuşumuz barğansırı yaxşılınıb atıdı. 6 شوار کوچسی محلسی ملت

0: Milletler İttifaklığı taraqqiyatıdaki nəmunəlik kollektiv deyən şərəfli namına erişdi. Bu məhəllə bu il kirgəndən bu yan Milletler İttifaklığı baş deyimi fəaliyyətindən cəmi 15 meydan qıtım qanat yaydırdı. 20 meydan ililiqla ətkən çay yığılış ötküzüb amma aldıravatqan, qiynılavatqan, ғəm qılavatqan, arzu qılavatqan işlərgə dair 40 nəçə məsələni həl qıldı. Gülcü Şehri Azatlık Yolu Koçu Başkarması, Altı Şuvar Koçusu Mahallesi Partiya Baş Yaçıkısının Şucisi Didarı Konay Mındak dedi. Hatırcam oltıraklaşıdığan Muhit-i Azade, Koşnala Kızgın, Kitap Okuş Kalipleri Gisingen, Nakşa Etip Usul Oynap Kuşal Koram Ötüdüğen, Beyiş işleri Köngüldükidek Altı Köngüllük Mahalli Mulazmet Markisi Yarattık. Xalq turmuşdiki əməli işlərini çin qalıb, çin hissiyat bilən yaxşı qılıb, Cümhuriyyət milləti ortaq gövdəsi eyninə kişilər qalbidən çonqur orun aldırdıq.
1: İstansımız xəbəri. Cümhuriyyət Şincan 3-cü növbətlik Bağrış gölünü aylanış taş yol velosiped müsabiqəsi və Cümhuriyyət velosiped tənərkidi velosipedlik səyahət fəaliyyəti 9-cu ayın 12-ci günü Xuş nahiyəsindəki Altun Sahil Səyahət İstirahət rayonunda ötküzüldü. Faaliyet meydanında müsabaka başlaş buyruğunun yanrışığa ergeşip, velosiped həvəskarları yolga çıkıp, tekşi ravan yasalgan kül aylanma taş yolunu boylap ilgirledi. Köpçilik şamalda olduğu intilip, mənzirlərini tamaş kılıp, kül boyda çepip, velosiped tənərkitinin kuşallıqıdan kan hoca huzurlandı. Uda olgı ilgirlevatkan velosiped koşunu bilen köl ve tağlarının güzel mənzirisi girerleşip, Bağrış Köli boyudaki en güzel herketcan mənzire liniyesine aylanıp, liniye boyudaki nurgun amma ve sayahatçini kadimini toxtatıp, körüşke, medet berişke, olgış yanrıtışka cəlib kıldı. Musabkıya katnaşkan mahir Huşu Çi mundaqdırı. Naiti kuşal boldum. Huştun musabaka kaypiyatı hakikaten naiti yakşıyken. Musabaka yolu naiti tekşi yasılıptı. Liniye boydaki menzere intayın çıraylıkken. Bütün musabına Bağrış Köylünü boylap velosiped mindim. Köl şamılıda yürüp, köl menzirsidin huzurlanıp, velosiped minişini naiti rahat his kıldım. Ruhi haltımı naiti yakşı boldu. Bu qitimki musabaka 3 gün davamlaşıdı. Taşyol Erler Serhıllar Grupsi, Taşyol Erler Aşkara Grupsi, Taşyol Oyallar Aşkara Grupsi'den ibaret 3 musabaka grupsi tesis kılındı. Memleketin her kaysi caylarıdaki kesbi velosiped mahirleri, iştin sırtkı velosiped heveskarlarını bəs-bəste katnışıqa cəlib kıldı. Xuş nahiyelik mədəniyyət, təntərbiyyə, radio, televiziya və sayahat idarisi partiya qrupsının şücizi, idarının muavin başlığı Sünxunlu mundaqdırı. Bu qidimki velosiped sayahat paliyyidi də, umumi xəliq bədən çeynik duruşunu his qiliş, təbii ekologiya sayahidi və mədəniyyət sayahatini tonuş duruşunu organik birləşdirib, umumi xəliq bədən çeynik duruş hərkəti qızğılıqını ünümlük qozğaş bilən bilə, mənzara rayonumuzdan istimal hayati küçini yanımı urğutub, umumi xəliq bədən çeynik duruş bilən mədəniyyət təntərbiyyə sayahatçılıqının çoğunqır yuğurilişi, sübtinin ösüb, dərəcisinin yuğur kötürülü işiga turtqi bo'limiz. Endi Avtonom rayondagi 16 shaharning avaraydan ma'lumot anglatdimiz. Urumchida havo bulutliq, temperatura 19 dan 30 Selsiya gradusgacha. Oltayda havo bulutliq bo'lib, keyin ochiladi, temperatura 14 dan 30 Selsiya gradusgacha. Cho'chakda havo ochiq, temperatura 12 dan 31 Selsiya gradusgacha. Gulcuda havo bulutliq bo'lib, keyin ochiladi, temperatura 15 dan 32 Selsiya gradusgacha. Bordalada hava ocaq, temperatura 16-dan 32 Selsiya gradusqca. Qarmayda hava bulutluq bulub, keyin ichiladı, temperatura 22-dan 33 Selsiya gradusqca. Kuytunda hava bulutluq bulub, keyin ichiladı, temperatura 17-dan 33 Selsiya gradusqca. Şeyxanzada hava ocaq, bəzdə bulutluq, temperatura 14-dan 34 Selsiya gradusqca. Sancıda hava bulutluq, temperatura 18-dan 33 Selsiya gradusqca. Qumulda hava ocaq, temperatura 14-dən 33 Selsiya gradusqca. Turpanda hava ocaq bulub, keyin bulutlanadı, temperatura 24-dən 39 Selsiya gradusqca. Korluda ötkünci yamğır yeğib, keyin hava bulutlanadı, temperatura 18-dən 31 Selsiya gradusqca. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 15-dən 27 Selsiya gradusqca. Atışda ötkünci yamğır yeğib, keyin hava

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və ticarətçi olub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
0: Tamaq stili mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtiyam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bu sahipimizden Şincan'daki her kaysi caylarının okutukçularını hürmetleydiğin, okutukçuların nebket küzüdüğün bir katar tedbirlerini çıkarıqalıqı doğrusu da sözlep birimiz. Yakında Xotan, Küngan aerodromi, Keriye, Wenfang aerodromi okutukçuları karıta ayrıplanma oltırış kolaylık mulazimetini yolu koydu. Okutukçular küçüki ilgi kenişkisi asasen seferge çıkış itibarının bekrimen bulalaydı. Şu cay yine menzir rayonlarının kiriş biletini haksız kılış, davalanış yeşil yolu katarlık okutukçularını hürmetleş mulazimetini yolu koydu.
1: Yakınki yıllardan boyan Şincan maarifçiler ruhini faal evci aldırıp yeni devirdeki okutukçuları koşuğunu kuruluşu sistemisini takamallaştırıp kalplerini illetidigan okutukçularını hürmetleydigan okutukçularga nep yetküzidigan bir qatar siyasetlerini mas kademde emelileştirip okutukçularının kesip şerep duygusu, bəxt duygusu ve tevellik duygusunu aşırıp Abdonum rayon boyunca yukarıdan tövengiçe okutukçularının kesbi ahlakını örmetleydiğen, okutukçularga köyünedigen, maarifni kollaydigen koyuk cemiyet keyfiyatı yaratıp, maarifnin yukarı sıfatlik terakkiyatı üçün ihtisaslıklar asasını küçeytti.
0: Şincan maarifçiler ruhi arkalık ruhunu tavlap, okutukçular koşuğunu küçeytip, okutukçular ahlakı, Okutukçular stilini uzak önümlü kuruş mekanizmini mükemmelleştirdi. Maarifçiler ruhini seyyarı teşvik edip düşendiriş. Okutukçular ahlakı, okutukçular stili baş temi terbiyesi katarlık faaliyetlerini daimlik kanat yaydırıp, yıllık okutukçular ahlakı meksus temilik terbiyesi, okutukçular ahlak terbiyesini emeliyetin ötküzüş, okutukçuluk ahlakı ibret terbiyesi katarlık tüzümden katlık emelileştirip, okutukçular ahlakı terbiyesi de okuş vaktini ölçemge yetküzüşke hakiki kapaletlik kıldı. Şunun bilen bilen, okutukçuluk ahlakını bahallaş, vedi bir iş, arxip başkuruş tüzümünü mükemmelleştirip, okutukçularının kesbi hareketi pasif tüzümlükini ilan kılıp, okutukçuluk ahlakı belgelemesine hılap kılmışlığa, kılçı yol koymasını emelileştirip, okutukçuluk ahlakı ihbarisini unvan östürüş, ilgarlarını, münevverlerini bahallaşının baş ölçümü kıldı. Okutukçularını Adem terbiyeleş əsli məxsidi çıntırışqa maarifçilerin burçini əməliyyəti körüstüşki yitəklidir.
1: Qeyliplaşdırıb baş qurub, sübətini östürüşkə küç qoşuş bilən billə, yeqinqi bir nəçə yılda bütün Şincandaki hər qaysi caylar qəliplərini illitiş, okutukçularını örmətləş, okutukçularga nəb yetküzü siyasətlərini Zic elan qılıp, okutukçular aldıravatkan, qeynilavatkan, ğem qılavatkan, arzu qılavatkan işlarga da ermesillerini dälce ayda el kıldı. Xotan vilayeti okutukçularını hürmetleş, maarifqa ähmiyet berişke dair 10 türlük tedbirini elan qılıp, her yili 9 milyon 800 min yuan məxsus xıracat acırtıp, katlamlar boyunca danlıq mektep modiri, danlıq okutukçı, tayanç okutukçularını yetiştirdi. İlqazaq Abdonom Oblasti, Altay vilayet qatarlıq caylar xizmet kapalatını əlalaşdırıp, qəliplərini illetiş paravallıqını əməliləşdiriş, okutuştın başqa işlarını ixçamlaş arqılıq, həqiqi türdə asasi qatlamdaki okutukçılarının yükünü yeniklitip, çüşəkdən boşatdı.
0: Qızılsu Qırğız Avtonom Oblasti okutukçular məmuri işleri, davalaş yeşil yolu içip, okutukçuluk salayet kenişkisi asasen avtobusqa haksız olturuş, mənzir rayonlarda bilet keçirim kılış qatarlıq umumi mənfəətdarlıq siyasetlerini əməliləşdirdi. Aksu vilayeti okutukçularını ziyaret kılış, hal soraşını daimlik kanat yaydırıp, okutukçularının kesbi kesellikleri qarata məxsus salametlik təkşürüş mülazimetini tüzüp, təşkilinin qəmxorluğunu yetküzdi. Ammağı yakın, əməliləşdirişki boludan, okutukçularını nəbki eriştirdiğen bir qatar tədbirlə, okutukçularını hürmətləş, maarifqa əhmiyyət veriş ideyasını his qılığılı boludan, tutqılı boludan xalq durmuşu əməli ünümüge aylandırdı.
1: Mükemmel siyaset sistemizde tayinip, Şincan'ın okutukçuları koşuğunu kuruluşunun süpüti üzliksiz östürülüp, ünümü aşırıldı. Növətdə Abdonum rayon boyunca məxsus vəzifədəki oqutqçı 350 mindən artıq bulub, yəsli məarıbıdın alahidi məarıbqçı bolğan bütün oqış basqıçını qapladı. Unvan ıslahatını çoğunqırlaşdırış arqılıq, Cənubi Şincangdaki yez kent oqutqçılarının unvanını nişallıq bahalaş, nişallıq işiltiş siyasiti əməliyiləşdirilib, mindən artıq otdır başlanğıç məktəb oqutqçısı Ali unvanğa erişdi. Oqutqçılarının yükünü yenikiltiş boyunca məxsus tüzəş sicil davamlaşdırılıb, oqutqçılar qeytirqınıb oqutuş adam tərbiyələş imkaniyyətiga ega qılındı. Şunun bilən billə, dövlət tərbiyələş planı, rayon tərbiyələş planı bir tutaş planlanıb, cəmi 640 milyon yuan tərbiyələş məbləği silinib, 153 min adam qeytim oqutqçıga nəb yetküzülüb, oqutqçılar qoşununun kəsibləşiş səviyyəsi sicil östürüldü.
0: Keyinki qədəmdə Şincan oqutqçılarını yetiştiriş, başqırış, rəqbətləndiriş, kapalətləndirişdən ibarət bütün zəncirlik sistemini üzlüksiz mükəmməlləşdirib, oqutqçılarını hörmətləş, oqutqçılarını nəb yetküzüş siyasətini sicil əlalaşdırıb, yuqarı sapalıq kəsibləşkən oqutqçılar qoşununu küçlük qılıb qurub, oqutqçılarını hörmətləydiğən, maarifqa əhmiyyət verilən yaxşı yeni kəyfiyyət arqılıq bütün Abdonum rayonunun maarif işlərinin yuqarı sifətlik tərəqqiyatına tötkü boludu.
2: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab, tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua, biznin bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alımız.
1: Hörmətli radio anlayıcılar, əmdi havarayıdan məlumat anlatımız. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 20-dən 31 Selsiy dərəcə qədər. Altayda hava bulutluq bulub keyin ecəlidu. Temperatura 14-dən 30 Selsiy dərəcə qədər. Çöçəkdə hava uçuq, temperatura 12-dən 31 Selsiy dərəcə qədər. Qulcuda hava bulutluq bulub keyin ecəlidu. Temperatura 15-dən 32 Selsiy dərəcə qədər. Bortalada hava uçuq, temperatura 16-dən 32 Selsiy dərəcə qədər. Qarmayda hava bulutluq bulub keyin ecəlidu. Temperatura 22-dən 33 Selsiy dərəcə qədər. Kütündə hava bulutluq bulub keyin ecəlidu. Temperatura 17-dən 33 Selsiy dərəcə qədər. Şəhərdə hava bulutluq. Temperatura 15-dən 31 Selsiy dərəcə qədər. Sancıda hava bulutluq. Temperatura 18-dən 33 Selsiy dərəcə qədər. Qumulda hava ocuq. Temperatura 14-dən 33 Selsiy dərəcə qədər. Turpanda hava ocuq bulub keyin bulutlanadı. Temperatura 24-dən 39 Selsiy dərəcə qədər. Qorluda ötkünçi yağmur yağıb keyin hava bulutluq buludu. Temperatura 18-dən 31 Selsiy dərəcə qədər. Aqsuda hava bulutluq. Temperatura 15-dən 27 Selsiy dərəcə qədər. Atışda ötkünçi yağmur yağıdı. Temperatura 15-dən 26 Selsiy dərəcə qədər. Qashqarda hava bulutluq bulub keyin ecəlidu. Temperatura 15-dən 28 Selsiy dərəcə qədər. Xotəndə hava uçuq. Temperatura 18-dən 28 Selsiy dərəcə qədər. Ürümçidə hava bulutluq. Temperatura 20-dən 31 Selsiy dərəcə qədər buludu. 3 bal şamal çıxıdı. Hava rayıdan məlumat anlatdıq.
2: Bir vaxt tamaq tayarlışımızğa qancılık vaqt ketidu?
3: Şalının gürüşkə aylınışıqa 2400 saat. Buğday mayısının ünüb dan tutup unğa aylınışıqa 5760 saat. Şoxlu mayısının meyve berib pişiqa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıxırlışıqa 8760 saat ketidu.
4: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radyosu.
4: Şincan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdir.
2: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elib alaylı.
4: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni ıstılını əvc aldırıb, söz hərkətimizdə ülgü bulaylı.
2: Tamaq ıstılı mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ıxcam partiyinizi. Tamaq ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayarlışımızğa qancılık vaqt ketidu?
3: Şalının gürüşkə aylınışıqa 2400 saat.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızda kançılık vaxt gedirdi?
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani kançılık mı olmaz?
4: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Ha, öyge az kaldı ya, Xotan. Ne oldu?

0: ümitvar pozisiya, turmuşunuzu rəngdarlaşdırıb, teninizgi sağlamlıq, küç-kuvvet ata qalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş səhərdən başlanıdı.
0: Əmdi anlaydığınınla Şincan Radio Televiziya stansının bir vasıta anlatılıdığan tən sağlıqı zor baylıq programısı.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Proqramısını anlaşanlarını qarşılımız, mən Riyasacı Raziya Zırdəli. Proqramımız Şincan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqısı Sılu Şötin abonicila terminalıda mas qədəmdə anlatılıdı həm də hər vaqt qayda anlıqıl buludu. Radio anlıqıcı dostlar, bu qədimki proqramımızda mündaq məzmunlarda anlatış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə şəhər yezə ahallarının davalını suğurtısığa həq tapşırış aldı da durudu. Siz qaysı davalını suğurtısı siyasətlərini bilişiniz gərək deyən xəbər deyqtınlardı buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəgi yetgözəliyi səhifəmizdə su kəmçil buluş bədəngə qandaq təsirlərini ilib gələdu deyən məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifəmizdə nemi üçün Tonultulgan göçni bir keçi burun soğuk saklaş bölümcüsüge koyup eritiş gerek degen mezmun deyqtınlardı buludu. Radio anlıqıcılar, emde deyqtınla programımızın təpsili mezmunlardı bulsun.